șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep astăzi cu testarea la limba și literatura română. Inspectoratul Școlar Iași și Ministerul Educației reamintesc că accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate. Examenul începe la ora 9, iar timpul de rezolvare a subiectelor este de 3 ore, calculate din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen. Candidații care finalizează lucrarea mai devreme pot părăsi sala, însă nu pot lua subiectele înainte de expirarea timpului oficial al probei. Acestea vor putea fi ridicate doar după încheierea examenului. În cazul elevilor care beneficiază de măsuri speciale, aprobate de Comisia Județeană de Organizare a Bacalaureatului, durata probei poate fi prelungită cu cel mult 2 ore. Autoritățile le recomandă candidaților să ajungă din timp la centrele de examen și să respecte toate regulile de desfășurare a probelor. Primul proiect de parcare etajată realizat de Primăria Iași intră în etapa de proiectare, iar lucrările de construcție ar urma să înceapă în această toamnă. Investiția va fi realizată în zona Mușatin din cartierul Alexandru cel Bun și are o valoare de aproape 30 de milioane de lei fără TVA. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în luna aprilie cu firma Qatar Coneg, după un proces administrativ complicat. Deși societatea câștigase licitația, municipalitatea a refuzat inițial semnarea contractului, invocând lipsa fondurilor, însă ulterior a fost obligată să finalizeze procedura. Noua parcare va avea demisol, parter, 4 etaje și terasă, o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și va oferi 280 de locuri pentru autoturisme. Proiectul urmărește să reducă deficitul de locuri de parcare din cartierul Alexandru cel Bun, una dintre cele mai aglomerate zone rezidențiale din municipiul Iași. Ministerul Sănătății a solicitat activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Cererea a venit în contextul în care meteorologii au emis avertizare cod roșu de caniculă, inclusiv pentru astăzi în 16 județe, precum și alerte de cod galben și portocaliu, valabile în 3/4 din țară. Ministerul Sănătății a solicitat serviciilor de ambulanță alertarea echipajelor și suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, iar direcțiilor de sănătate publică verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, vizând stocuri de medicamente de urgență și resursa umană. Ministerul Sănătății avertizează populația să asculte sfaturile medicilor și să evite expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună. Succes tuturor celor ce astăzi încep bacul!

0: Da, da, da. Bună dimineața. Iată că avem ceva energie. Asta pentru că e la prima oră. Dacă ar fi după 11, nu știu ce să zic despre energie. Dar, na, am probat asta și în weekend. Bună dimineața. Bine v-am regăsit într-o săptămână de foc și la propriu și la figurat, pentru că avem și cod roșu, dar și foarte multe emoții pentru tot felul de examene, în special bacalaureatul. Deci, e o săptămână, cum s-ar spune. Pe linia punctată, completați fiecare după caz, dar și mai și încheiem luna iunie. Luna lui cuptor, aș adăuga. Nu știu ce zici tu, dar eu așa
1: nu
0: zice.
1: Începe luna lui cuptor.
0: Ei, da. Ai zice, nu?
1: Iunie e cireșar.
0: Ai zice, nu? Ai zice, spun, dar nu știu ce să zic.
1: Nu credeam să văd vreodată asta. Mă uit, nu-mi vine să cred, mă frec la ochi și nu înțeleg, bă, chiar așa să fie. Pe mine mă sperie, dar stai să văd. Aha, da, nu, era o eroare aici, mi-a arătat parcă prea multe grade pentru Suceava la această oră.
0: Ok. Știi? Și te-ai lămurit că nu e chiar așa sau ce?
1: Da, m-am lămurit, nu, adică am verificat a doua, a treia sursă și am zis, hopa, stai, că nu e chiar așa. Da, se mai întâmplă niște rateuri de astea de refresh, dar, în fine, nu, mi-a arătat mult prea mult. La această oră, spre exemplu, la Suceava avem 22 de grade Celsius, oricum e mult pentru această perioadă. E deja mult prea, cum să spun, gândește că asta e o temperatură la care cât de cât dormi bine, e în regulă. Dar la această valoare am ajuns așa pe undeva, cred că pe la ora 4-5 această zi, iar de acum începe să se încălzească, adică noi startul avem de la această temperatură, 22 de grade Celsius. Cel mai bine stau cei la Rădăuț și de la Piatra, unde au 20 de grade Celsius la această oră și 21 de grade Celsius la Târgu Neamț și Roman. Avem harta României colorată cu roșu, portocaliu și galben.
0: Unde?
1: Galben e în Dobrogea.
0: Mai e galben la această oră, zici, da? Că eu am văzut în dimineață și...
1: harta României.
0: Da.
1: Că avem avertizări meteorologice, avertizări de tip nou casting, avem mai multe. Cu roșu e toată Transilvania, da? Plus județele Suceava și Botoșani, cu roșu, da?
0: Iar ce s-a întâmplat? Că te-ai oprit. Da, nu știu la ce hartă se uită Max în această dimineață, pentru că cea pe care am văzut-o eu era cu roșu în toată țara, mai puțin un pic așa în zona Constanța, lucrurile arătau un pic mai bine. Deci, dragi ascultători, suntem sub avertizare. De ce vă spun de această hartă? Pentru că această hartă roșie aproape toată e valabilă de astăzi, da? Deci, începând cu, iată, astăzi, cât suntem, 29 iunie. Deci, de astăzi încolo, cine e mai protejat? Că e pe portocaliu. Cine stă prin Constanța? Cine stă prin Tulcea? Cine stă prin Brăila? Deci, cam pe zona aceasta. În rest, e cu roșu. Deci, aceasta ar fi, iată, realitatea acestei zile. Vă spunem că avertizarea aceasta este foarte, foarte serioasă. Mai mult decât atât, săptămâna va arăta așa într-o primă fază cu acest cod roșu care deja provoacă extrem de mult disconfort și nu numai, multe victime. Pentru că, dragi ascultători, deja au fost cazuri de persoane care au leșinat pe stradă. Deci, vă rog tare, tare mult, încercați pe cât posibil să vă limitați deplasările, să nu le faceți, mai ales în intervalul critic 11-17, Deci, cel mai bine e, așa cum am văzut și în weekend, la multe persoane, cel mai bine este să închideți frumușel toate geamurile și să stați în casă, dulciuri pentru glicemie, dar zic și dușuri semicălduțe și, evident, să evitați expunerea la soare. Știu că piscinele sunt atrăgătoare în această perioadă, însă, din nefericire, pe cod roșu, această atractivitate ar trebui să fie mai scăzută. V-a spus Max cum stăm cu temperaturile în județele de mai prin nord, cum s-ar spune. Vă zic și eu cum stăm la această oră. La Iași, de exemplu, avem 23 de grade Celsius. Am ajuns cu greu la această temperatură mai răcoritoare, însă să știți că va crește această temperatură, după cum de altfel ați și fost informați și ne așteptăm pentru ziua de astăzi. E anunțată o temperatură ce va ajunge, să știți, până înspre 17, chiar 18, la 38 de grade Celsius. Avem valori tropicale și peste noapte, 21 de grade, 23 mai văd săptămâna aceasta. Mâine va fi și mai cald, 37 de grade Celsius. Atenție, această temperatură este la umbră, deci clar vom depăși 40 de grade Celsius. Nu am niciun dubiu în această privință. E adevărat că meteorologii anunță după acest val intens de căldură și furtuni. Până una alta ne dorim atât de tare să ne răcorim încât nici nu ne îngrijorează această avertizare de furtuni. Deci, na, asta e. 24 de grade la Botoșani în acest moment și aici, atenție, avem cod roșu. Evident, temperatura va crește și va ajunge astăzi, cel puțin anunțată oficial, la 36 de grade. Cerul va fi variabil în a doua parte a zilei, iar temperaturile minime de 22, iată 24 mâine noapte. Partea bună e că înspre weekend vine și răcoarea mult dorită, dar mai avem, mai e cale lungă până acolo. Deci, cam astea sunt. Spuneam, Max, înainte să dispari în, de la căldură.
1: Da, pe unde m-am oprit? Că mai aveam
0: Tu ai vorbit, ce-i drept, dar te-ai oprit. Am spus și am actualizat informațiile, deoarece de astăzi țara noastră se colorează în roșu în marea majoritate și puțin în portocaliu în Constanța și am zis lucrul acesta. Am vorbit despre temperaturi, despre caniculă și câteva sfaturi, mai ales că, repet, am văzut cazuri de persoane care, am văzut la știri, n-am văzut, slavă Domnului, realitate, care au leșinat pe stradă de la căldură, deci mare, mare grijă de voi și evitați deplasările dacă nu sunt esențiale. Deci dacă nu trebuie să ajungeți la serviciu și acolo sper din suflet să aveți parte de aer condiționat, dar dacă nu trebuie, închideți gemulețele frumos și stați în casă pentru că e mult, mult mai bine. Asta fac, să știți, și grecii în luna august, cei drept, nu în iunie, dar, na, deci ca să nu credem că iată, facem ceva
1: adică
0: normal.
1: Adică acel prânz la care ei nu fac chiar nimic. Da, e cumva ar putea fi o bună soluție.
0: Nu, în august chiar asta noi am văzut în Atena, pentru că e foarte, foarte cald, pe lângă faptul că mulți pleacă în insule, ceilalți în perioada aceasta critică 11-17 efectiv stau în casă. Nu e nimeni pe stradă, decât niște turiști ca noi, zăpăciți de căldură.
1: Da. Așa.
0: Da,
1: da.
0: Na, veniți acolo și ce să facă? Vezi tu, ai dat bani, nu trebuie să profiți la maximum. Bine, hai că vom mai vorbi despre asta, mare
1: grijă.
0: Da, voie
1: să mai spun o singură avertizare, e cea pentru județul Suceava, e până la ora 9, valabilă o avertizare de ceață ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 pe zona Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra, Dornei, Broșteni, Vama, Fundul Moldovei, Poiana, Stampe, Ecoșna, Pojurâta, adică tot traseul ăsta. Grijă mare așa, dar pe zona de munte posibilă ceață. Iar pentru ziua de astăzi, hai cu Doamne ajută înainte, că am înțeles că lumea și-a făcut treaba, copiii sunt așteptați totuși cu aer condiționat, cu ventilatoare, apă, asistență medicală. Povestim de toate astea pentru ziua de astăzi, care este importantă, în mod special cu bacalaureatul. Mai ajungem și cu altele.
0: Da, așa este. Hai să o întâmpinăm și pe Adriana Nchitean. Bună dimineața, bine ai revenit alături de noi.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Săptămâna aceasta mii de tineri intră în sălile de examen pentru bacalaureat. Și, ca în fiecare an, vom auzi aceeași formulare solemnă. Examenul maturității. De fiecare dată mă amuză puțin expresia asta. Pentru că, sincer, dacă bacalaureatul ar măsura maturitatea, mulți dintre noi ar trebui să-l mai susținem odată la 40 sau chiar la 50 de ani. Bacul măsoară multe lucruri. Cunoștințe, atenție, disciplină, capacitatea de a gestiona emoțiile într-o dimineață cu prea puțin somn și prea multă cafea. Dar maturitatea? Aceea vine mai târziu. Uneori când înveți să plătești facturi, alteori când îți ceri scuze, când pierzi ceva important sau când înțelegi că nu poți controla totul. Pentru absolvenții de liceu însă, bacalaureatul marchează altceva. Sfârșitul unei epoci, poate ultima vară din viață în care grupul de prieteni este încă aproape întreg. Ultima perioadă în care viitorul are încă o formă clară. După examen, drumurile încep să se despartă. Unii merg la facultate, alții aleg să muncească, unii pleacă din oraș, alții din țară. Iar ceea ce astăzi pare permanent, începe încet să se transforme în amintire. De aceea cred că bacalaureatul este mai puțin despre note și mai mult despre praguri. Despre acel moment rar în care închizi o ușă fără să știi exact ce se întâmplă dincolo de următoarea. La 18 sau 19 ani, ai impresia că examenul acesta va defini totul. Peste 10 ani vei descoperi că a definit mult mai puțin decât credeai. Viața are obiceiul să ofere și alte examene. Unele fără sală, fără supraveghetori și fără barem. Iar vestea bună este că la cele mai importante dintre ele nu contează nota la bac. Așa că, dragi absolvenți, intrați în sălile de examen cu încredere. Faceți tot ce știți mai bine și apoi mergeți înainte. Pentru că bacalaureatul este important, dar nu chiar atât de important pe cât credeți astăzi. În schimb, omul care veți defini după el contează enorm. Iar pentru acel examen aveți la dispoziție tot restul vieții.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: Da, l-am avut pe Smiley invitat, 7:32, în primul rând, la mulți ani, pentru că astăzi înțelegem că e sărbătoare mare. Petru și Pavel își sărbătoresc onomastica, așadar, la mulți ani. Ce să facem? Nu știu dacă e cu petrecere pe canicula asta, dar în fine. Și un alt lucru foarte important, astăzi începe, iată, bacalaureatul. La ora 9 va fi startul, proba scrisă la limba și literatura română, primul examen susținut de absolvenții de liceu în sesiunea aceasta de vară. Testarea verifică atât competențele de analiză și interpretare a textelor, cât și capacitatea candidaților de a construi argumente și de a aplica cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu. Ce să mai... Asta e, știi cum, caracterizarea probei. Până una alta, dragi ascultători, clar, e cu multă emoție pe această caniculă și îmi spuneai mai devreme, Max, că sunt instituțiile de învățământ s-au pregătit, cel puțin asta e ce ne anunță.
1: Da, cel puțin asta este, din câte știu eu, cam peste tot, dar oricum Inspectoratul Școlar Suceava s-a pregătit bine pentru această ediție, sau cel puțin la nivel de declarație așa stau lucrurile. Cei aproape 5.000 de candidați din județ sunt așteptați cu tot felul de ventilatoare. Oricum, prioritate vor avea sările dotate cu sisteme de aer condiționat. În spațiile în care se desfășoară vor fi aerisite periodic. În centrele în care nu există aparate de climatizare au fost instalate ventilatoare, inclusiv pe holuri și în sălile de clasă. De asemenea, vor fi aduse cantități de apă. Candidații vor avea voie să intre în sălile de examen cu sticle de apă, iar în fiecare centru va fi prezent și un cadru medical pentru a se putea interveni în cazul apariției unor probleme cauzate de căldură, deshidratare și așa mai departe. Oricum, slavă Domnului, examenul începe în această dimineață undeva pe la ora 9, dar deja este foarte cald. Iar din perspectiva asta, cum să spun, să vedem cum va fi mâine, pentru că această căldură încetul cu încetul, plus soarele puternic, se acumulează și ajungem la acea zonă de disconfort total termic pe căldură acumulată și cred că ar fi bine să fie cât de cât, astfel încât acești copii să se poată odihni. Eu personal am tras semnalul încă de săptămâna trecută, gândindu-mă în mod special la bacalaureat și la aceste zile extrem de caniculare. Uite, a mai fost o chestiune pe care eu nu am prins-o, nu m-am gândit la ea, dar ci că era bubuit, iar astăzi va fi la cea mai mare... Cel mai mult din toată Europa am plătit ieri curentul electric, undeva la 4,2 lei, nu eu, statul român. Statul român, toți cei care lucrează în sistemul energetic, undeva la ceas de seară 4,2 lei. Deci cererea de curent a fost imensă, iar pentru astăzi este iarăși un vârf care se va întâmpla la orele de seară. A fost căldura insuportabilă, valul de căldură care a venit din vestul Europei și acum se așează pe România. Astăzi va fi maximum acestei perioade.
0: Bine că...
1: de energie, așadar, la cote mari.
0: Bine, iată că tinerii care dau acest examen și finalizează cu această ocazie și o etapă importantă, frumoasă, provocatoare din viața lor, cea a liceului, bine că sunt protejați și cu siguranță e bine că se întâmplă dimineața acest examen, deși, cum să spun eu, vreo 3 ore, nu? Timpul alocat subiectelor e de 3 ore, mie mi se pare îngrozitor. 3 ore n-ai cum să ai atât de multă atenție, oricât ai fi antrenat, dar, probabil știu ei mai bine. E calculat acest timp de 3 ore din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen. Deci, cumva, ne ducem înspre ora 12, da? Adică un miez al zilei și, cu siguranță, un moment îngrozitor de cald. Deci, mare atenție și când ieșiți din sala de examene, da, să nu ieșiți brusc și deodată în căldura de afară, deși sunt convinsă că asta așteptați să faceți. Sper din suflet să aveți toate cele necesare, mă refer aici la apă, da, pentru că aveți voie să intrați cu apă, aș zice eu, în sala de examen, și într-adevăr să fie în fiecare unitate de învățământ cadru medical. Bine, acestea fiind spuse, multă baftă, dragi tineri, și să fie cu multă concentrare, așa cum spuneam Max un pic mai devreme, puțin noroc nu strică, așa aș zice și eu, puțin noroc nu strică.
1: Baftă, baftă, dragi
0: și,
1: mei.
0: Să fie bine, să fie bine, ca să vă dea încredere și pentru următoarele probe. Ne întoarcem imediat la muzică.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Clap your hands, aplaudăm și noi performanțele lui David Popovici, pentru că nu-i așa, ne-a obișnuit cu aceste performanțe, parcă nici nu mai e nimic surprinzător, dar e foarte, foarte important, iată, să apreciem efortul pe care îl face și, evident, toată pregătirea aceasta la care el se supune, pentru că, na, și știe pentru ce, nu o face degeaba. Bravo lui, pentru că, din nou, a făcut într-adevăr lucruri extraordinare, a dominat efectiv la Roma și a luat aur și la 200 de metri liber la trofeul Setecoli. Asta s-a întâmplat, a continuat seria rezultatelor excelente la acest trofeu, unde a câștigat și proba de 200 metri liber la o zi după victoria din proba de 100 de metri liber. Notătorul român a intrat în finală cu cel mai bun timp din calificări și a controlat cursa de la un capăt la altul, conducând încă de la start și întorcând primul la fiecare bazin. Popovici a încheiat proba cu timpul de 1 minut 44 de secunde. Mă rog, deci ceva ce e supraomenesc, aș îndrăzni să spun. E un rezultat care reprezintă un nou record al competiției, anunță news.ro. Bravo, David, bravo, bravo, pentru că, na, și ca să fie invidioși și mulțumiți, eu zic să-ți mai iei un Ferrari sau ceva, ca să avem așa ce discuta, că văd că e mai multă discuție pe ce mașină își cumpără David decât pe, iată, performanțele pe care le face. Bravo lui, ce să mai, e o mândrie teribilă pe care o resimt.
1: Performanțele obligați să le facă, nu?
0: Păi, clar, nu, n-are cum, că în momentul în care nu mai face performanță...
1: Tu, dacă ai ajuns acolo, reprezinți România.
0: Da, n-ai voie să greșești, n-ai voie.
1: Exact. Da, de ce n-ai lopătat acolo
0: da.
1: La a doua întoarcere? Sau...
0: Da, ce, măi, bravo. Bai,
1: dragul de el, încă o dată, bravo. Vezi, exact chestia asta îmi dă mari speranțe că mai avem o șansă. E vorba de tinerii noștri, de copiii noștri, vezi?
0: Da.
1: De ăștia, de dau azi bacul, știi?
0: Da,
1: ei îmi pun mare speranță că pe generațiile noastre și astea de dinaintea noastră...
0: Că ai lămurit. Și că m-am lămurit, gata, nu mai, ce să mai, nu mai am încredere. Da, așa este. Bravo tinerilor care, iată, schimbă lumea cu fiecare bazin. Și clar, David Popovici este un reprezentant al... A ceea ce înseamnă, de altfel, foarte multă pregătire și sacrificiu, evident că și sacrificii a făcut cu siguranță, dar iată ce înseamnă pregătire, care asigură consecvență, care asigură până la urmă rezultatul pentru care s-a pregătit și a muncit atât de mult timp. Și deja nu mai e o surpriză că face aceste performanțe, de asta poate ne ocupăm mai puțin de a vorbi despre asta în această perioadă. Înțeleg că și la fotbal s-au terminat grupele, nu?
1: Da. Păi nu numai că s-au terminat grupele, s-a sfârșit și primul episod din 16.
0: Ia uzi. Și a fost bine, n-a fost bine? Cine?
1: Canada merge mai departe în detrimentul Africii de Sud.
0: Am înțeles. Stai să-mi amintesc cu cine țin eu. Trebuie să-mi amintesc să-mi pun acolo... Nu mai țin
1: direct
0: minte.
1: Brazilia.
0: Brazil, am zis, nu? Așa.
1: Da.
0: E cu Brazilia, da. Știi că oscilez între Brazilia și Argentina, așa cum și ei, de altfel, între ei au așa un război tacit de foarte mult timp. Da, deci pe aici suntem, nu? Au început... Iată, 16-mile de finală, au început duminică. Spui tu că Africa de Sud pleacă acasă, nu că spui tu că vrei, ci na, ăsta e rezultatul. Astăzi avem două meciuri, Brazilia-Japonia, ia uite, vezi, joacă Brazilia și la ora 20. Ar trebui să mă uit, nu?
1: Exact.
0: Așa, Germania-Paraguay avem astăzi la 23:30, deci deja intrăm în ore cumva firești, cel puțin până mâine, nu? Că mâine avem un meci la 10 și un meci la 4. Da, miercuri, joi, până sâmbătă tot avem aceste 16-imi, apoi de sâmbătă avem optimile de finală. Mai sunt...
1: De acolo fiind mai puține meciuri, ai să vezi că va fi mai... din ce în ce mai lejer. Oricum sunt meciurile din ce în ce mai tari. Avem chiar... după cum ai spus tu, știi, ai zis Japonia, Brazilia, Germania, Paraguay, ai Olanda, Maroc, Coasta de Fildeș, Norvegia, Franța, Suedia, asta mi se pare un duel wow. Și în fine, ce mi-a mai atras atenția, da, nu, SUA, Bosnia-Herțegovina, să știi că nu-mi dă emoții, ca să o spun pe aia dreaptă. Mai oricum, încă meciurile beneficiază așa de un ușor dezechilibru. Etapa următoare încep adevăratele meciuri.
0: Începe oricum, competiția.
1: Din punctul meu de vedere, mult mai calitative sunt acestea în 16.
0: Foarte bine, și să crească această calitate. La fix, dragi ascultători, avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 8. Până dimineața!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's ride some hits. Good morning, good music. Morning vibes.

0: Dimineața este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Temperaturile ridicate din ultimele zile încep să-și arate efectele la Iași. Doi bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit stări lipotimice provocate de căldură. Potrivit informațiilor medicale, cele două cazuri au fost înregistrate în timpul nopții. Unul dintre pacienți este un bărbat de 39 de ani din Iași, iar celălalt are 22 de ani și este din localitatea Prisăcani. Ambii au fost transportați la unitatea de primiri urgențe, unde au primit îngrijiri medicale. Medicii atrag atenția că expunerea la temperaturi extreme poate afecta nu doar persoanele vârstnice sau pe cele cu afecțiuni cronice, ci și persoane tinere, mai ales în condiții de efort, deshidratare sau expunere prelungită la soare. De astăzi, situația se agravează. Meteorologii au emis cod roșu de temperaturi extreme pentru mai multe regiuni, inclusiv Moldova, iar Iașiul se află printre județele vizate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu valori mai ridicate în anumite zone. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor scădea suficient, fiind prognozate nopți tropicale cu minime între 17 și 25 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul de lichide și limitarea efortului fizic. Consiliul Județean Iași a finalizat proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru modernizarea unităților de învățământ din județ. Investiția, în valoare totală de 100 de milioane de lei, echivalentul la aproximativ 20 de milioane de euro, a vizat dotarea școlilor cu echipamente digitale și instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea noilor tehnologii. În cadrul proiectului au fost achiziționate table interactive, sisteme desktop, laptopuri, servere de stocare, imprimante multifuncționale, scanere pentru digitalizarea documentelor, camere pentru videoconferințe și rutere performante, toate destinate modernizării procesului educațional și dezvoltării unui învățământ interactiv. De investiții au beneficiat atât școli din municipiul Iași, cât și din mediul rural. Printre cele mai importante alocări se numără cele de la Liceul Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu din Belcești, care a primit echipamente în valoare de aproape 659.000 de lei, școala gimnazială Balș cu peste 393.000 de lei și școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa, unde valoarea dotărilor depășește 381.000 de lei. Proiectul urmărește reducerea decalajului digital dintre unitățile de învățământ și oferirea unor condiții moderne de studiu pentru elevi, precum și instrumente eficiente de predare pentru profesori. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile vor fi aplicate astăzi și mâine între orele 12:20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Da, bună dimineața! Ne-am întors, suntem într-o nouă oră de program, toată lumea vorbește despre codul galben și bacalaureat. Astea două subiecte, iar al treilea ar mai fi și asta cu formarea guvernului. De acumva a devenit așa o chestiune...
1: Auzi, asta cu formarea guvernului e picată pe locul 3-4, că a început lupta între suveraniști.
0: Da, am văzut că a demisionat nu știu care, de nu știu unde, o mare avocată din aur.
1: No, deci spectacolul a fost în direct la televiziunea Poporului, știi?
0: Cu o critică a lui Călin.
1: La un moment dat, televiziunea Poporului DDD, Dan Diaconescu în direct.
0: Ah, ok. Nu te referi la Călin Georgescu, care a criticat-o pe Anca Alexandrescu în direct, la asta?
1: Nu, a venit și a făcut mișto de ea în studio, de să se uita la el, nu înțelegea ce se întâmplă.
0: Da, da, da, da.
1: Da, din momentul ăla, deci după câteva momente de descumpănire, a început jihadul.
0: Ia uite, adică, de ce?
1: De ce? Pentru că așa se întâmplă de regulă. Cei care se iubesc extrem de mult se ceartă, se despart cu năbădăi.
0: Ah, ok. Păi dacă Anca Alexandrescu a recunoscut că l-a susținut pe Adrian Veștea, normal, s-a enervat probabil. Așa da, citesc da. Eu că s-a întâmplat, cine știe.
1: Păi, ăsta a fost unul din momentele de început de scandal, știi? Ce era de remarcat și, bun, întotdeauna aparițiile lui Călin Georgescu la postul respectiv de televiziune erau încărcate așa de multă obediență, adică erau toți sluji în fața lui, tot ce spunea, săvârșea pe gură guru, era transformat în mamă, ce să... știi? Ieri a fost aceeași atitudine, numai că a fost disprețuitor la adresa gazdelor sale. Doamne, am fost aici adus doar pentru audiență. Dar când mai spun că a fost disprețuitor mesajul său, a fost și atunci când a acuzat-o pe moderatoarea Anca Alexandrescu că a făcut emisiuni cu Ciucă, cu Nicolae Ciucă.
0: Ah, ok.
1: Doamne, că tu l-ai susținut pe Ostașu. Da, am făcut o emisiune. Păi, ai făcut, l-ai susținut pe... de unde, cum să spun, deja se întrevedea că... Și, păi, eu am mai văzut conducători de ăștia pe care n-ai voie să-i contrazici. Știi ce zic?
0: Da, nu știu, nu am niciun interes pentru domnul Georgescu, dar probabil și el a făcut ceea ce știe să facă mai bine, știi?
1: Spre norocuțul meu, pe partea asta de documentare, chiar am fost lipit la momentul respectiv de televizor, deci pot să spun că am văzut pe viu ce se întâmplă.
0: Am înțeles.
1: Au fost momente absolut... desavurat, ca să o zic așa.
0: Le găsiți, dragi ascultători, dacă sunteți interesați. Cert este că, iată, se mai ceartă. Probabil oboseala, probabil, știi cum, iritarea înaintea vacanței, își spun cuvântul, ce să zicem. Cert este că, revenind la criza noastră, da, de aceea de toate zilele, înțeleg că a intrat, așa cel puțin, potrivit știri pe surse, dar știm că ei au o anumită orientare. Criza politică intră într-o fază contra cronometru. Nicușor Dan le-a impus o condiție esențială partidelor, dar blocajul este total. Măi, deci nu s-au mai înțeles nici de această dată, pentru că Bolojan e de vină, ce să mai, adică nu da, avem
1: bun,
0: nicio...
1: Asta, deci orice ar fi,
0: până
1: orice
0: și președintele ar fi, Bolojan a spus, e nu? De vină. Până da, și președintele a spus că Bolojan e de vină.
1: Da, da.
0: Așa o fi. Mie mi-a plăcut nominalizarea de la PNL. Chiar n-am mai vorbit săptămâna trecută, vineri, nu de asta. Interesantă și chiar plăcută, dar na, știi cum e. Nu e chiar atât de simplu. Că dacă nu-i Grindeanu, nu e nimeni.
1: Nu sunt extaziat de respectiva propunere. Nu mi se pare a fi cea mai... Da, na, e doar opinia mea, nu nu are sens să intrăm prea mult în dezbatere, cel puțin pe tema asta.
0: Domnul Mureșan are experiență bună în zona de...
1: Eu vreau să dau la o parte un mit aruncat, rostogolit. Domne, n-avem guvern. Avem guvern, da?
0: Da.
1: Avem guvern. Deci lucrurile funcționează. Că acest guvern nu poate să facă cine știe ce, nicio problemă, Parlamentul României are ce are de făcut. Adică povești de alea, vai de mine că ne trebuie, că nu, să știi că ne descurcăm bine, mersi și așa. Deci avem guvern? Avem guvern. Ce ar mai fi de spus? Doi, domne, că da, dai Bolojan acolo și face rău. Da, avem guvern, dar nu poate să facă mare lucru. Acest guvern poate să semneze statele de plată astfel încât toți cetățenii să-și ia, care sunt angajați la stat, să-și ia banii, pentru că de acolo, adică de acolo pleacă semnătura, nu că vine cu bani de acasă, dar circuitul poate funcționa. Guvernul poate să rezolve problemele care sunt stringente și toate cele care sunt la îndemână, dar în anumite limite. Deci povești de alea că ce rău face el că e acolo, e exclus, pentru că, repet, nu mai are absolut nicio chestiune de direcție, de putere deosebită, dar este funcțional, adică nu suntem, cu alte cuvinte, ne-am concediat șoferul autocarului, dar ne mai duce până acasă. Exact unde ziceam.
0: Da. Bine, acuzele la adresa domniei sale vin în zona aceasta de blocare. În cazul în care ați ratat, PNL, USR și UDMR veniseră cu propunerea de premier a lui Sigrid Mureșan, cred că așa se pronunță. Da. Au cerut PSD să susțină...
1: Cu denumire nemțească, știi? S-ul se citește ca un Z, Siegfried.
0: Au cerut PSD să susțină un guvern minoritar al dreptei și rotativ anul viitor, când va fi susținut un guvern PSD, adică ceea ce, de altfel, ei au și agreat la începutul coaliției. Deci, clar, nu vă place Bolojan, iată-l pe Mureșan, cum s-ar spune. Dar, atenție, nici asta n-a fost în regulă. Au pus și niște condiții, niciun partid să nu depună moțiune de cenzură și să rezolve urgențele și prioritățile țării, adică PNRR, programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE. Mi se pare mai mult decât pertinent, eu sunt în zona aceasta, nu am niciun dubiu și nicio jenă să mă țin departe de asta și trebuie să recunosc că și propunerea, cel puțin văzând așa CV-ul domnului Mureșan, propunerea mi se pare una bună, domnia sa și candidat la președinție, din ce mi-amintesc. Și nu, parcă era pe liste, din ce știam eu și am citit despre el. Dar iată că nu-i bun nici așa. Dacă nu e PSD și dacă nu e mai nou domnul Grindeanu, că și-a exprimat, nu e nimeni. Deci aici este blocajul. Despre care blocaj, s-ar părea că vinovat este tot Bolojan, conform până și, iată, președintelui. Da, ce facem astăzi? Păi ce să facem, că noi ne apropiem de vacanța parlamentară, nu? Din ce mai ține aminte?
1: Da, uite, o chestie de asta i-ar obliga pe parlamentari să vină la muncă și în perioada imediat următoare.
0: Da.
1: Lucru care, îți spun sincer, mie mi-ar crea o suficient de mare satisfacție. Bă, mai munciți și voi.
0: Da. Deci, presiunea există în continuare pentru investirea unui guvern, cu atât mai mult cu cât mâine e ultima zi a sesiunii parlamentare, deputații și senatorii intră în vacanță. Acum, ce să zic, vom vedea ce se mai întâmplă.
1: Sesiuni parlamentare extraordinare se pot produce, adică
0: absolut,
1: nu e nicio
0: problemă. Sunt soluții, asta zic, funcționalitatea statului este în picioare, eu nu sunt apocaliptică și de asta zic, dacă nu se înțeleg, să se înțeleagă. Cât le ia să se înțeleagă.
1: În cameră, da. Ca să producă ceea ce trebuie să facă ei, adică niște legi, niște...
0: Da. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
8: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
12: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
13: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
14: Participarea este gratuită!
13: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.

0: planurile acestea sunt bune așa pentru perioada aceasta, să nu vă ia cu dans, pentru că dacă faceți și efort, nu știu ce să zic, deși e abia 8:28, dar la abia 8:28 cam ce temperaturi avem? Ia să vedem așa, mai de capul meu, 26 de grade deja la Iași. Da. Iar la Botoșani e tot acolo. Deci cam asta suntem. Cam asta suntem, cam pe aici suntem, dragi ascultători. Codul roșu se extinde în toată, aproape toată țara, cu maxime de până la 41 de grade. Cam asta ne spune astăzi ANM. Și de asemenea, pe măsură ce valul de căldură depășește, iată, România, meteorologii anticipează pentru marți după amiază furtuni. Noi vrem răcorire, deci nici măcar nu ne mai sperie această avertizare de furtuni, dar iată, codul roșu a fost extins, a cuprins și Moldova, toate orașele cărora noi ne adresăm în fiecare dimineață. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele zilei vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile rămân tropicale, minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade, doar Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei rămân sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor. Deci la mare s-ar părea că e binișor, binișor, binișor, dacă stați fix pe margine.
1: A fost bine, mă uitam chiar ieri că mai multă lume a ales strandurile.
0: Ok.
1: Și din punctul ăsta de vedere, cine a fost la ștrand s-a răcorit bine de tot. Stranduri sunt, avem în zonă, că slavă Domnului, inițiativele private au funcționat din perspectiva asta și nu numai. Iar mă uitam că la un asemenea ștrand a fost, au fost ce, la fără zahăr, adică știi, se poate. Se poate inclusiv dintr-o chestie care nu ne place absolut deloc, canicula, să o transformăm în ceva bun. Na, asta e. De asemenea, fericiți cei posesori de aer condiționat, dacă se poate și funcțional. Iar dacă nu, mă uitam că în magazine, știi, oamenii au creat acest climat. Deci, cu toată căldura asta, o vizită, o plimbare, mai funcționa. Mi-e șterg de câteva ori din casă, spun sincer că temperaturile nu erau deloc prietenoase, ca să-i zic așa. Nu recomandam, n-aș fi recomandat plimbările, nici măcar la ceas de seară, unde să știi că era destul de cald, adică cam cum e acum, 26 de grade Celsius erau pe la ora 10, 11, știi?
0: Da. Am fost și eu ieri, așa am zis, în prima parte a zilei, deși m-a cam prins, iată, prânzul, chiar ora 1, pentru că în Iași a fost târgul Cucuteni, un târg de ceramică și, da, a fost în Parcul Copou și am sperat că e răcoare. N-a fost neapărat răcoare, dar măcar a fost umbră, ceea ce e grozav și atunci... Iată, am bifat și asta și am ieșit învingătoare și cu sacoșe din parc. Deci, ce să mai...
1: Ce era la târgul Cucuteni?
0: Mai foarte multă ceramică, foarte multă lucrătură extraordinară și încă apreciem, sau cel puțin eu am, în ultima perioadă, așa apreciez meșteșul greala aceasta. Erau foarte multe persoane venite și din Harghita, meșteșugare, evident, care ne-au adus și... oale și ulcele, știi cum s-ar spune.
1: Da.
0: Așa. Foarte frumoase, foarte, foarte frumoase. Trebuie să recunosc că deși se întâmplă de atât de mulți ani în Iași, n-am fost așa foarte interesată de asta și greșeala mea a fost. Dar, sincer, la cât aș fi cheltuit până acum, mai bine că am fost doar acum. Deci, da, și prețurile... din punctul meu de vedere, acceptabile pentru fiecare obiect, având în vedere munca pe care o depun. Ce să mai, mi-a plăcut mult. Au fost foarte mulți meșteșugari veniți cu tot felul de lucrături în ceramică și nu numai, adică și în lut, ars, adică frumos, frumos, ce să mai, mai Max, foarte frumos. Foarte frumos. Pe căldura aceea infernală. Și după aia în căsucă cu geamurile închise, pentru că altfel nu ai cum. De asta tu ai spus de ștranduri, dar ele sunt bune, piscinele sunt iarăși bune. Mie așa teamă, mai ales pe 38 de grade, 35 nu prea, că știi cum da, e. În piscină și la ștrand tot în soare stai, știi? Și atunci nu chiar...
1: Da, tot în soare, dar mai e o umbrelă, mai e...
0: Da, de acord, dar e de investit și în zonele de umbră, ceea ce nu se întâmplă mai peste tot, adică dincolo de umbrelă, știi, zonele acestea nu prea investesc într-un copac, știi, că nici n-ai...
1: Păi, dacă stai bine și te gândești, când te duci la mare, ziua te întâlnești cu temperaturi de astea de
0: 38.
1: Deci, pur și simplu, a venit mare la noi pentru vreo 3 zile. Disconfortul major este acela că se încălzește orașul, adică tot ce-i piatră, tot ce-i asfalt acumulează, strânge această energie și devine foarte cald. Au și o terminologie ce la ANM, insule de căldură, adică toată această căldură de peste zi. Eu mi-aduc aminte, spre exemplu, întotdeauna am avut imaginea asta vis-a-vis de București, cel puțin, că la ceas de seară, după ce se stingea cu soarele, știi?
0: Da.
1: Rămânea acea căldură, era o remanență, cred că zic bine, a căldurii, ce te zăpăcea de cap, știi? Era cumva așa un pic un nefiresc, o căldură care venea de jos în sus. Total neplăcută din punctul meu de vedere. Na, eu fiind dintr-un orășel de ăsta mai de unde se agață harta în cui, și noi obișnuiți un pic mai mult cu friguțul.
0: Da, mai cu răcorica, nu cu umiditatea aceasta.
1: Când vezi că s-a translatat și ai genul ăla de căldură și în alte orașe, asta te zăpăcește puțin.
0: Da.
1: Iar dacă mă interesează ceva foarte mult, mă interesează măcar să dorm bine, știi? Mi-aduc aminte ceea ce a fost acum 2 ani de zile, a fost horror, că au fost câteva, tot așa, 2-3 zile în care nu te puteai odihni bine noaptea.
0: Oh, dar și anul trecut, Max, a fost și nu 2-3 zile, chiar mai au fost perioade lungi.
1: Deci noi vârful am avut acum 2 ani de zile. Sper anul ăsta să nu mai experimentăm așa ceva, deci suntem pe aproape.
0: Da, așa este și mult prea devreme, știi că ne așteptăm să se întâmple în luna lui cuptor iulie, dar, dragi ascultători, iată...
1: Eu am adus aminte de ștranduri,
0: cei care își pot permite
1: ca timp, ca tot ce vrei, de ce nu. Astăzi este oricum sărbătoare mare, Petru și Pavel, din perspectiva asta să ne înțelegem. Na, tradiția noastră spune că nu muncești, nu? Știi când e sărbătoare, Cruce Roșie, cel puțin... Mă uitam așa la capitolul tradiții, interdicții, superstiții, da? Nu se scutură merii.
0: Nu scuturați merii.
1: Așa. Femeile nu mănâncă mere.
0: Ia uzi.
1: Nu se lucrează la câmp. Munca fizică este strict interzisă.
0: Numai bine că e pe canicula asta.
1: Așa, nu se coase, nu se spală.
0: Deci dacă mergeți la ștrand, atenție în schimb, la orice ștrand, piscină, dacă e, iată, intră în activitățile voastre, dragi ascultători, nu consumați alcool. Chiar dacă berea e răcoritoare, din ce aud, încercați să nu faceți asta, poate doar pe seară, lăsați să se, da, deci dacă vă doriți mai pe seară. Și nu uitați să aveți pe cap ceva și să vă protejați și pielea. Așa cum de altfel știți deja că sunteți adulți vaccinați. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
3: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
4: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro. Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro. S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1-2 urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride zombie hits.
12: Viva FM.
11: Morning Vibes.
12: Wake up, feel good.
11: Viva FM.

0: Dreams am ascultat aici la Viva FM, dragi ascultători. Suntem pe final de ora 8. Deja cred că absolvenții de liceu au intrat în săli. Emoțiile sunt la cote maxime. Sper să reușească să le gestioneze bine. Și evident, iată...
1: Ar fi cinstit, cred eu, să le dea o scrisoare pierdută.
0: Da, ok. Ancorați în prezent, dar ei nu știu, dragii de ei, dacă sunt așa foarte fierți pe subiecte dintre astea.
1: Cum să spun? Eu cred că ar fi o chestiune de asta foarte, foarte bună, știi?
0: Da,
1: mai ales în contextul geopolitic sau cum vrei să-i spui, pe care îl traversăm. Cred că ar fi genul de să avem surprize, că primim răspunsuri de alea frumoase. Bineînțeles că știi foarte bine care mai sunt și perlele care mai apar după.
0: Da.
1: Examene, dar cu toată frumusețea aia, știi, cred că tare bine ar fi.
0: Mai da. E o săptămână plină de emoții, atât pentru cei care, sau mai ales pentru cei care susțin, iată, probele la bacalaureat, dar și pentru cei care au susținut săptămâna trecută evaluarea națională, pentru că vor fi afișate rezultatele în sfârșit, deși înțeleg că potrivit baremului fiecare și-a calculat. Există o zonă de subiectivitate, mai ales la proba de la limba și literatura română. Acolo cred că poate fi un plus-minus față de barem. Dar iată, rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, pe 1 iulie, deci mai e un picuț de așteptat. Iar absolvenții clasei a 8-a vor afla exact care sunt și rezultatele lor concrete pe care se pot baza. Între 1 și 3 iulie, evident, își vor putea vizualiza lucrările înainte de depunerea eventualelor contestații, dacă doresc asta, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Foarte important cum completați, evident, acea listă a liceelor la care vreți să intrați. E foarte importantă lista aceea și sper să aveți parte de inspirație, dar și de ajutor din partea cadrelor didactice, în speță a dirigintelui, din ce știu. El are un rol foarte important în a consilia și a ajuta la completarea aceasta. Deci, cam pe aici suntem. Iată două etape importante, da? Cea de clasa 8-a, finalizată cu evaluarea, și cea de clasa a 12-a sau a 13-a, finalizată cu bacalaureatul, care se întâmplă în această perioadă. E cu multe emoții. E cu... ce să mai... Înțeleg aceste emoții, înțeleg ce se întâmplă și clar... Dincolo de note, că știi cum e, nu ne raportăm la note, dar iată că ne raportăm, mai ales când miza este mare, când contează la admiterea de la liceu sau când contează, iată, la facultate, pentru că încă mai sunt unele facultăți, nu, care pun mare preț pe asta. Sau toate, nu mai știu. Cum mai e cu admiterea? Sunt și facultăți care au parte de examen, clar, dar e cu dosar, nu?
1: Ca orice chestiune, totul este ciclic. A fost o perioadă în care această medie de la bacalaureat conta extraordinar de mult. S-a ajuns la un moment dat, erau foarte multe note foarte mari la bacalaureat, care cred eu nu erau cea mai sau nu era cea mai fidelă fotografie a momentului. În bună măsură, acum, din ce știu, facultățile impun niște examene, sau cel puțin facultățile care sunt căutate.
0: Da, cele mai populare, așa este.
1: Și atunci găsesc criterii de departajare, există aceste examene, da, e, n-aș zice eu, complicat din punctul ăsta de vedere, dar în bună măsură, știi ce se întâmplă? Aș crede eu că nu cea mai mare problemă este examenul, sau cred că cea mai mare problemă pe care o au acești copii sau familiile lor o reprezintă cazarea, știi?
0: La facultăți, dacă își schimbă,
1: aici
0: da, clar.
1: Problema mai mare decât cea a examenului și așa mai departe.
0: Da, mai avem până acolo. Ne așteaptă o lună din nou de foc și la propriu și la figurat. Ne vom liniști așa cu toții prin august, dar deocamdată mult, mult succes tuturor, pentru că știm că sunt etape importante și știm că mizele sunt importante. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 9. Până dimineața!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.
13: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep astăzi cu testarea la limba și literatura română. Inspectoratul Școlar Iași și Ministerul Educației reamintesc că accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate. Examenul începe la ora 9, iar timpul de rezolvare a subiectelor este de 3 ore, calculate din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen. Candidații care finalizează lucrarea mai devreme pot părăsi sala, însă nu pot lua subiectele înainte de expirarea timpului oficial al probei. Acestea vor putea fi ridicate doar după încheierea examenului. În cazul elevilor care beneficiază de măsuri speciale, aprobate de Comisia Județeană de Organizare a Bacalaureatului, durata probei poate fi prelungită cu cel mult 2 ore. Autoritățile le recomandă candidaților să ajungă din timp la centrele de examen și să respecte toate regulile de desfășurare a probelor. Primul proiect de parcare etajată realizat de Primăria Iași intră în etapa de proiectare, iar lucrările de construcție ar urma să înceapă în această toamnă. Investiția va fi realizată în zona Mușatin din cartierul Alexandru cel Bun și are o valoare de aproape 30 de milioane de lei fără TVA. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în luna aprilie cu firma Qatar Coneg, după un proces administrativ complicat. Deși societatea câștigase licitația, municipalitatea a refuzat inițial semnarea contractului, invocând lipsa fondurilor, însă ulterior a fost obligată să finalizeze procedura. Noua parcare va avea demisol, parter, 4 etaje și terasă, o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați și va oferi 280 de locuri pentru autoturisme. Proiectul urmărește să reducă deficitul de locuri de parcare din cartierul Alexandru cel Bun, una dintre cele mai aglomerate zone rezidențiale din municipiul Iași. Ministerul Sănătății a solicitat activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Cererea a venit în contextul în care meteorologii au emis avertizare cod roșu de caniculă, inclusiv pentru astăzi în 16 județe, precum și alerte de cod galben și portocaliu, valabile în 3/4 din țară. Ministerul Sănătății a solicitat serviciilor de ambulanță alertarea echipajelor și suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, iar direcțiilor de sănătate publică verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, vizând stocuri de medicamente de urgență și resursa umană. Ministerul Sănătății avertizează populația să asculte sfaturile medicilor și să evite expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună. Succes tuturor celor ce astăzi încep bacul!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Hablando, aș zice eu că înseamnă vorbind, dar ce știu eu, știți cum e. Uneori așa mai ghicim și dacă am ghicit bine ne bucurăm și deja ne umplem de mândrie față de noi, că mamă ce le știu, dacă nu, asta este, depinde de fiecare cum tolerează eșecul, nu? Dragi părinți, că tot am vorbit despre părinți, că na, și când vorbești despre examenele prin care trec copiii, inevitabil vorbești despre părinți, emoțiile sunt mari și acolo. Dar avem un sezon care a început pentru mușcăturile de căpușe. Deci, mai, eu nu suport. Deci, numai ideea nu o suport.
1: Păpeștele iepure, acum vorbim de mușcăturile
0: de căpușe. Păpeștele iepure.
1: Sunt pregătit pe subiect.
0: Deci, nu, am văzut astăzi dimineață în Hot News această știre și m-a luat așa cu o fior reci pe șirea spinării. Nu suport ideea de căpușe. Nu știu dacă sunt suficient de atentă să fiu, să văd, să verific, să nu știu ce. Nu. Dar ci că medicii pediatrii ne recomandă să nu ne panicăm, să ne uităm cu multă atenție. Deci, odată cu vacanța de vară, începe și sezonul alergatului prin iarbă. Na, nu știu ce să zic, încercați să alergați mai puțin prin iarbă.
1: Din contră, aș spune,
0: măi,
1: de ce nu,
0: Doamne,
1: cât mai mult prin iarbă, cât mai mult. Băi, este fără discuție extrem de important să știm să ne păzim. Acum, mușcăturile sau căpușele făceau parte din existența noastră și înainte. Personal, nu m-am confruntat cu problema asta, dar prieteni de-ai mei care și-au petrecut copilăria la țară, chiar erau, se întâlnau cu aceste căpușe. Ce făceau? Le scoteau, da? Bun. Ce-i drept însă, de ceva vreme, aceste căpușe mai poartă și niște alte porcării. Și era boala aia, Lyme, sau cum îi zice, care
0: da,
1: este destul de nasolă. Dar
0: da,
1: și pentru aia poate exista leac, ca să spunem așa. Adică în momentul în care ești mușcat de o căpușă și există riscul transmiterii unor boli și așa mai departe, există un tratament preventiv. Nu știu dacă exact asta este formularea corectă, dar e, așa e. Ai profilaxie din punctul ăsta de vedere. Așa încât vai să nu mă muște căpușa. Nu...
0: Eu sunt în vai să nu mă muște, să știi, eu n-am, deci nu, eu sunt în zona asta. Iată, în 2000...
1: Îți respect poziția, teama și așa mai departe, adică nu toată lumea, dar chiar de gângănii nu...
0: Eu nu le suport, cred că aici am așa o reticență fantastică,
1: repet,
0: știi?
1: Și înțeleg, da. Sunt persoane, am pe cineva...
0: Nici musca nu o suport.
1: Am pe cineva în grup care nu suportă șerpi, adică are
0: fobie?
1: Șerpofobie.
0: Da. Eu de orice insectă, nu...
1: Și, dacă îl vede și pe K din Cartea Junglei,
0: reacție. Cred asta, cred.
1: Așa că pentru gângănii cunosc mai multe persoane care dezavoiază prezența. Dar, nu, repet, nu e chiar atât de speriat. Într-adevăr, sunt sau pot fi purtătoare de jdemii de chestiuni de genul acesta. Dar pentru a rămâne totuși în natură, pentru a fi sănătoși și fizic și la cap, eu cred că ar trebui să lăsăm angoasele astea deoparte și pur și simplu să tratăm lucrurile ca atare. Dacă, Doamne ferii, se întâmplă să fii în contact cu așa ceva, repet, există măsuri de profilaxie. Orice medic specialist știe ce are de făcut astfel încât să fie în afara pericolului.
0: Așa este și multă, multă atenție, dragi ascultători. Dacă mergeți în zone verzi, iată, cu iarbă înaltă, nu știu, poate încercați să o ocoliți, slavă Domnului, aveți opțiuni, dacă vă este
1: există
0: foarte teamă cum îmi este mie. Există, iată, și într-adevăr, așa cum zici, trebuie să vă spun așa, la nivel de statistică, în 2025 în România au intrat în Sistemul Național de Supraveghere peste 1700 de cazuri suspecte de boala Lyme după mușcătura de căpușă. 54 au fost confirmate, 54%. 7 au fost catalogate ca posibil, 9% probabil și 30% au fost infirmate potrivit unei analize a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Deși în țara noastră nu există o statistică națională unică a tuturor mușcăturilor de căpușă, datele generale arată că numărul persoanelor afectate este în creștere de la un an la altul, de aceea vă spuneam să fiți atenți și înainte și după. Vârful sezonului este în lunile acestea, iunie-iulie. Nu toate căpușele transmit boala Lyme. Atenție, înțepătura de căpușă sperie mai mult decât alte înțepături de insecte, pentru că este această percepție generală. Medicii spun însă că e un echilibru, nu orice căpușă transmite infecția și nu orice înțepătură înseamnă automat tratament antibiotic. Dar, trebuie să fim foarte, foarte atenți. La copii, căpușele pot fi greu de observat, mai ales dacă sunt foarte mici sau dacă se fixează în zone acoperite de păr. Așadar, atenție mare și când, după ce ați fost în aer liber...
1: Exact zonele alea le caută căpușele, spun eu.
0: Păi asta e, când ați fost în aer liber, da, veniți acasă, la duș, căutați cu multă, multă atenție sau la schimbarea hainelor, căutați, evident, să fie totul în regulă la copil. Există, într-adevăr, tot felul de tutoriale și pe internet cum se scoate corect o căpușă. Atenție, da, clar se pot scoate acasă, dar e bine să consultați și medicul, indiferent dacă ați scos-o sau nu, da? Adică, indiferent de caz, mergeți la medic.
1: Depinde dacă aveți și această posibilitate. Sunteți undeva într-un concediu la munte, dar nu transformați tot într-o panică din punctul ăsta de vedere. Repet, recomand acele spray-uri repelente, recomand grijă, dar de acum să nu ajungem să ne modificăm zilele de concediu, pentru că ce să vezi, s-au raportat două căpușe la hectar sau
0: Da, da, sunt de acord cu tine. Nici eu nu sunt pe panică anticipativă. În schimb, sunt pe protecție anticipativă, în sensul că nu suport căpușele și mă feresc pe cât posibil să nu mă avânt în iarbă, știi? Adică nu
1: în familie.
0: Gata. Deci nu vreau.
1: Nevastă mea nu iese dacă merge undeva la iarbă verde, nu merge fără spray-ul repelent.
0: Poftim, șosete de până la genunchi și nu stăm în iarbă.
1: Bun, la căpușe, mulțumesc bunuțului, n-am avut asemenea interacțiuni. În schimb, dacă ieșim la iarbă verde sau ieșim undeva, până la urmă țânțarul pe mine mă pișcă.
0: Am înțeles, da. Eu nu sunt nici fiertă
1: pe... Pe mine mă ciupește, da. Și exact ca reclama aia, știi, la semnalul următor vei fi ciupit.
0: Vai, niște țânțari.
1: Asta e la mine. Iar fiii mei, am remarcat, albinele au o slăbiciune pentru el.
0: Oh, vai. Nu, deci nu. Da. Când e vorba de insecte, știi cum, din orice familie.
1: Se poate transforma într-o panică, într-o chestie genul acesta, dar atâta timp cât ai fost înțepat măcar o dată de o albină și n-ai pățit nimic, slavă Domnului, în bună măsură putem spune, în bună măsură, atenție, nu putem certifica lucrul ăsta, pentru că mai pot fi dezvoltate și alte alergii de-a lungul existenței tale, dar în bună măsură știi clar că nu e un pericol chiar atât de mare pentru tine.
0: Atenție!
1: Știi foarte bine, înțepătura unei albine poate să declanșeze un șoc anafilactic.
0: M-a înțepat o albină când eram mică, m-am umflat de n-a fost adevărat, eram la țară, la bunici, șoc anafilactic fără, nu? Adică n-am ajuns la șoc, dar umflătura a fost puternică, știi? Apropo de asta. Dar știi cum e, apropo
1: Mamă,
0: de unde ești?
1: Mamă, am plâns când eram mic și m-a înțepat o dată o albină.
0: Oh, vai, deci aveam jumătate de față umflată. Asta mi-amintesc foarte, foarte tare. Cred că de aici și iată repercusiunea, în sensul că nu suport. Poate și de aici, dar și faptul că sunt mici, imprevizibile și te atacă deci n-ai niciun control, cum s-ar spune. Deci
1: a fost ieri undeva la piață, știi, și aveau pepeni și desfăcuți așa, tăiați feliuțe ca să guști și beau automat, dacă și place, să și cumperi pepenele. Măi, și erau multe albine.
0: Ai, Doamne!
1: Știi cum și imaginam că am costum de la așa,
0: da, ca să te protejezi.
1: Nu certându-mă cu albinuțele de acolo, ci așa fiind cumva, hai tu du-te pe cealaltă feliuță, lasă-mă pe mine să o iau pe asta.
0: Da. Mai, na, înțeleg foarte bine rostul fiecărei insecte în, și mai ales al albinelor, clar, în tot
1: da,
0: ceea ce înseamnă.
1: Nu.
0: Oh, vai, atunci uite-te la desenul animat.
1: Știu că sunt extrem de importante.
0: Foarte importante. Foarte, foarte importante.
1: Nu greșesc foarte tare, parcă Einstein zicea că dacă dispar albinele, dispare și civilizația în următorii 4 ani de zile.
0: Da, pentru că atât de importante sunt. Hai să ne întoarcem la muzică, de asemenea, important.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipid de esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
9: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
10: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
11: 0751 733 553.
12: Deep in the Forest revine.
13: Deep in the Forest revine.
12: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
14: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
15: Let's write some hits.

0: Iată, ne-a ajuns și la jumătatea orei 9 deja, mamă mie, să știi că nu mi-am dat seama. Eu cumva, undeva pe la jumătatea programului sunt cu mintea, nu știu de ce. Asta înseamnă că ne pregătim și de un fake news imediat. Deocamdată însă mai dăm așa voce unor știri apărute în aceste zile.
1: Da, aceste zile, astăzi și așa mai departe. Ia, în primul și în primul rând suntem foarte curioși care au fost subiectele care au picat, care sunt acum, că la 9 a început examenul de bacalaureat. Deja suntem foarte, foarte curioși. Spuneam de Albert Einstein, ei bine, pare să nu există nicio dovadă sau scriere originală care să ateste că fizicianul a făcut respectiva afirmație, și anume că dacă albina ar dispărea de pe suprafața globului, atunci omul ar mai avea de trăit doar 4 ani. Da, a apărut în 1994 într-o broșură a unor apicultori francezi și, deși afirmația este inexactă, ea subliniază o problemă ecologică reală. Practic, albinele susțin o treime din producția mondială de hrană. Ok. Donald Trump. N-am
0: vai,
1: vorbit
0: măi, măi, lasă-mă, aia cu pașaportul, ai văzut-o?
1: Da, mă, și-a pus poza cu pașaportele americane.
0: Ediție specială.
1: Da, m-am uitat la poză. Băi, e gruntat, e așa.
0: Normal. Deci după ce și-a pus semnătura pe bagnotă, urmează, ci că o să fie și ceva, o ediție aniversară, monedă cu el, din aur sau ceva, ce să facă.
1: Așa. Băi, normal,
0: deci
1: aur.
0: Nu, mai măi, e pe principiul să nu-ți faci chip cioplit, ba să-ți faci.
1: Dom'le, trăim aceste vremuri.
0: Da, da, clar,
1: este.
0: Clar. Bine, pentru pașaport trebuie să mergi, deci nu se dă în poștă pașaportul respectiv, trebuie să-ți faci o programare și să te duci, da, ca și cetățean american, să-ți iei acest pașaport care va conține o filă în interiorul său, o filă în care îl vedem pe Trump stând la biroul oval, evident, la Casa Albă, cu mâinile pe birou.
1: Într-o semiflotare.
0: Într-o semiflotare, da, cu mâinile pe birou și, evident, el zice probabil despre el cu figura care l-a făcut celebru, acea încruntare stupidă, știi?
1: Încruntarea aia a fost când a ajuns la poliție la un moment dat.
0: Da, mugshots. Bine, na.
1: Bine ați venit, dar purtați-vă frumos.
0: Purtați-vă frumos, da, cică, așa scrie.
1: Bun, cică, asemenea pașapoarte face și Argentina. La investiții de 500 de mii de euro dau niște pașapoarte de-astea speciale. Ok. Cu asta cred că momentan am încheiat subiectul, oricum nu despre Donald Trump cu ce ne vom mai vorbi. Știi că i-au semnat pace, dar au început să se bubuie iarăși.
0: Da.
1: Ai văzut, da?
0: Da.
1: Bun. Aproape că e de necomentat. Și apropo de situația asta de la noi, complicată, cu guvernul care e posibil să nu se mai nască, mai am doar atât de spus. Bă, fraților, nu numai la noi așa. Spre exemplu, în Serbia protestele continuă, deși președintele Vučić a anunțat că își va da demisia.
0: Da, am văzut.
1: Da.
0: Mai acolo a fost și tragedia.
1: Eu zic că măcar să menționăm
0: da.
1: Matinalului, să arătăm că suntem preocupați și de povestea asta.
0: A fost și tragedia aceea când un plafon nu a căzut și a provocat.
1: Bun, de acolo
0: s-au pornit.
1: Exact din ciclul ăla e aceeași poveste.
0: Da.
1: Corupția ucide. La noi atât s-a bătut monedă povestea asta, încât la un moment dat mai că nu mai bagă nimeni în seamă, nu mai povestește nimeni, dar din păcate asta e crunta realitate.
0: Bine, de la asta ne întoarcem, dragi ascultători, la o întâlnire cu Anatoli Primakov. Pregătim și un Back in Time. Încheiem împreună imediat ediția de astăzi. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Așa cum a văzut o țară întreagă în direct și chiar și în reluare, George Simion i-a făcut ca la nufărul pe grindenii și olguții din PSD. Retragerea din sală a dat peste cap învestirea premierului de carton Adrian Veștea, așa încât președintele PSD a rămas în offside, neștiind dacă să se autopropună sau să mai stea o tură. Probabil se teme dacă va ajunge din nou premier să nu fie dat iar jos de propriul partid.
4: Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.
3: Nicu Șordan a mai trebuit să se justifice odată, după ce a fost fotografiat la Bruxelles, stând la terasă alături de Rareș Batistuță Bogdan, premierul invizibil Eugen Tomac și șeful SPP Lucian Pahonțu, locatarul de la Cotroceni a motivat că toți am mâncat la aceeași masă. Totuși, din punct de vedere gramatical, corect ar fi fost să spună, toți ne-am mâncat la aceeași masă. Sperăm să nu le fi căzut greu la stomac.
5: Opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte.
3: Vrednic este. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, a primit Ordinul Crucea Bucovinei de la Arhiepiscopul Calinic, în semn de prețuire pentru deschiderea manifestată față de protejarea patrimoniului religios, cultural și social. Primarul a mulțumit respectuos și a îngăimat că distinția îl obligă să muncească cu onestitate, frică de Dumnezeu și dăruire totală. Oare asta înseamnă că va mai renunța la dictatura controlată atât de dragă lui?
6: Nu-mi plac tranderele, pentru că nu le pricep. Nu-mi plac schițele, nu-mi plac fotografiile de orice fel și nici aplicarea asupra acestor iluzii, pentru că ele ne fructificându-le, ne duc în zona minciunilor sau angajamentelor asumate și nerealizate.
7: Să dăm realitatea, să găsim nu neghina, nu putrigaiul din pădure, și să găsim copacii tineri, să găsim tot ceea ce este bun și demn.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: cine-i născut? În iunie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM. Morning vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

0: Da, bună dimineața, bună dimineața. Iată, ne-am ajuns și la finalul ediției de astăzi. A trecut foarte repede dimineața. Așa se întâmplă când e răcoare. Când e caniculă, adică disconfort termic și temperaturi peste 36 de grade și timpul parcă se topește și trece mai greu. Asta e senzația. Bine, atenție, dragi ascultători, fiți foarte, foarte atenți astăzi, încă o dată spun asta, aveți grijă de voi, evitați deplasările în intervalul acela critic 11, deși cred că puteți de pe la 10 așa să evitați deplasările, decât dacă sunt absolut necesare, petreceți cât mai puțin timp în soare și evident hidratați-vă, da, cu apă, apă sau ceaiuri, dacă știu eu, aveți acest obicei. Atenție să nu exagerați cu ele, dușuri semicălduțe, haine lejere, știți foarte bine, și nu exagerați cu aerul condiționat, da, atenție să potriviți bine temperatura acestuia și să nu fie diferență foarte, foarte mare. Mai ales dacă ieșiți des din zona de răcoare cu aer condiționat și în zona de căldură. Cam asta am vrut să spun pe final.
1: Mai am eu ceva, te rog, de spus, dacă mi este permis. Nu uitați și de cele mititele de animăluțe. Aveți grijă de ele. Dacă nu aveți și știți că sunt undeva în apropierea noastră, lăsați-le apă. Măcar apă în aceste zile e mai mult decât important. Pentru că ce să mai... noi le iubim, ele ne iubesc.
0: Da, da. Așa este. Și
1: hai să dăm cu Mike the Mechanics.
0: Da, da, da, da.
1: Cum vine asta, Mișu și mecanici?
0: Da, Mihai și cu mecanici. Da, avem o super piesă. Pentru că mie îmi place tare, tare, tare mult această piesă și am zis hai mă să o ascultăm, poate am mai ascultat-o și aș zice eu că e una dintre acele piese care ne fac bine și ne aduc și un pic de răcoare, de ce nu, în această perioadă în care avem nevoie de așa ceva. Mike and the Mechanics se numește evident formația, dacă e să-i spunem formație. Over My Shoulder se numește piesa, apărută în 1995. Cred că a fost cel mai mare hit al celor de la Mike and the Mechanics, deși Wikipedia spune că cel mai mare hit a fost The Living Years. Nu am auzit de piesa asta, dar știți cum e.
1: Măi, și The Living Years e...
0: Nu știu, nu știu ce să zic. Ce să zic, măi?
1: Este acolo în playlist, pune un pic și îți dai seama...
0: Cred că o știu, că nu?
1: E și aia ce trebuie, da. Îți dai seama, totuși e un pic anxioasă piesa, nu?
0: Da, da.
1: Privind
0: înapoi, mai să fii precaut.
1: Meu. Știi, adică e cam așa cu bă, tot te întorci, te uiți în spate, nu?
0: Da. Și Eric Clapton a cântat cu Mike and the Mechanics, să știți. Adică sunt artiști foarte, foarte apreciați și foarte buni, chiar dacă de la ei
1: sau
0: poate...
1: Sau cel puțin erau.
0: Erau, da, da. Chiar dacă de la ei, iată, noi știm puține piese. Vă lăsăm cu această piesă frumoasă. Mâine, Max vă ține companie. Miercuri ne regrupăm pentru că în următoarele două săptămâni suntem împreună în fiecare zi a săptămânii, așadar avem multă treabă. Miercuri cu prima zi de vacanță parlamentară, cu sau fără guvern, vedem noi cum și ce. Să aveți o zi răcuroasă pe cât posibil și mențineți-vă hidratați și mare, mare grijă de voi. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

Bucureștiului, Moldova vrea autostradă la Viva FM, unde invitații au prezentat stadiul investiției și pașii care urmează până la semnarea contractului de finanțare. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, a explicat că documentația tehnică a trecut prin numeroase verificări și optimizări realizate împreună cu experții Jaspers și cu reprezentanții Ministerului Transporturilor. Potrivit lui Eduard Boz, proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente, construirea 16 puncte noi de oprire, modernizarea stațiilor, electrificarea unor tronsoane de cale ferată și realizarea unor pasaje rutiere și pietonale care vor facilita transportul intermodal. Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, consideră că succesul investiției depinde de integrarea într-o strategie mai amplă de dezvoltare. În forma actuală, trenul metropolitan va conecta podul Iloae, Ciurea și Holboca cu municipiul Iași, iar obiectivul este ca până în anul 2030 transportul feroviar metropolitan să devină o alternativă rapidă și predictibilă pentru zecile de mii de navetiști din zona metropolitană. Primăria Comunei Miroslava pregătește amenajarea unui nou skatepark în satul Horpaz. Administrația locală a depus cererea de finanțare pentru proiect care va fi realizat în apropierea terenului de mini-fotbal din localitate. Investiția are o valoare totală de aproape 890.000 de lei, iar peste 400.000 de lei reprezintă contribuția din bugetul local. Potrivit documentației, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ 24 de luni. Finanțarea și monitorizarea proiectului vor fi asigurate prin grupul de acțiune locală Stejar Argintii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul programului LEADER destinat dezvoltării comunităților locale. Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general au fost aprobați de Consiliul Local Miroslava în ședința din 25 iunie. Acesta va fi al doilea skatepark din comună, după cel inaugurat în satul Miroslava, lângă parcul de joacă, pe 1 iunie 2024. Cum să rămânem la răcoare pe timp de caniculă? Ministerul Sănătății a publicat un set de recomandări pentru populație ca urmare a temperaturii ridicate. Cel mai important, să consumăm lichide, nu alcool și, dacă avem aer condiționat, să nu reglăm la cea mai scăzută temperatură. La fel de esențial, dacă noi ne descurcăm, să fim atenți și la cei vulnerabili din jur, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Guvernul ne recomandă să nu ne expunem la soare între orele 11-18, să reglăm aerul condiționat de acasă, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și nu la cea mai scăzută setare. Atenție, nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius. Evitați cafeaua, ceaiul sau cola, mai ales cele cu cofeină și zahăr. Consumați fructe și legume proaspete, pepene, prune, castraveți, roșii, iar o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Ministerul ne mai recomandă să facem dușuri calde pe parcursul zilei, dar fără să ne ștergem de apă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

9 minute. Bună dimineața și bine te-am găsit în Cafe Lounge, într-o zi cel puțin colorată din punct de vedere meteorologic. Alina Ungureanu sunt eu, astăzi cu tine până spre ora 13. Ce să facem, domnule, decât să stăm la cald bine de tot și să ne găsim echilibrul între hidratare și răcoare. N-avem voie cu excese astăzi, pentru că e vremea și așa destul de excesivă. Avem de povestit timp de 3 ore despre o mulțime de lucruri. Nu am scăpat de codul roșu de caniculă. Îți dau detaliile ceva mai târziu. Avem în curând și detalii despre subiectele de la bacalaureat, plus guvern și alte aspecte de zonă mai puțin politică, pentru că încercăm așa să ne menținem într-o zonă mai fresh pe cât posibil. Auzi peste tot informațiile astea. Eu o să încerc un pic să le mai structurez așa pentru tine, ca să-ți fie începutul de săptămână cât mai ușor. Până una alta, muzică bună aici pe frecvențele Viva FM. Ai parte de un playlist ales, așa cum se zice, pe sprânceană. Ia uite ce piesă ți-am pregătit chiar acum.

0: Tocmai ai ascultat-o aici în Cafe Lounge. Putem să trecem liniștiți la Red Heat și la urma urmei și rimează excelent. Nu, nu am scăpat de extraordinarul cod de caniculă. Din potrivă, acesta s-a prelungit, nu scăpăm de el până pe 1 iulie la ora 10. Rar mi-a fost dat să văd o hartă atât de colorată și atât de roșie între noi, fie vorba peste tot, în mai bine de 3 sferturi de țară. Deci inclusiv în zona noastră avem acest cod roșu care vizează temperaturi extreme, nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de accentuat. Cu siguranță va depăși prietenul nostru ITU, acest indice temperatură umezală, cele 80 de unități, pragul critic de la care nu prea ne mai simțim bine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în această perioadă între 35 și 40 1 de grade și aici vorbim de temperaturi înregistrate la umbră. Dacă ești prin zone însorite, aoleu și vai de mine, la această oră deja ne-am încălzit destul de bine. Cel mai răcoare la această oră 10 și 19 minute la Piatra Neamț, unde sunt 28 de grade, și la Roman, unde sunt de asemenea 28 de grade. 29 de grade avem în acest moment la Iași, 30 de grade la Suceava și la Cotnari și 31 de grade în Târgu Neamț, în Rădăuț și în Botoșani. Așadar, am o mulțime de recomandări pentru tine. L-ai auzit și de la Alina și de la Max în această dimineață. Sunt aceleași recomandări pe care ți le împarte de altfel toată lumea. Hidratează-te, stai pe cât posibil la răcoare și ai grijă de tine și de cei din jurul tău, fie că sunt ei vulnerabili, nevulnerabili, sau, de ce nu, necuvântătoare, pentru că e și asta un aspect foarte, foarte important. Mai mult decât orice, cred că pe o nebunie de căldură de genul ăsta, chiar dacă nouă ne place roșu, e important să fim liniștiți și calmi, pentru că dacă nu gândim la rece, vremea cu siguranță nu ne ajută. Astea sunt informațiile de pe meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Nu s-a schimbat nimic, încă două zile mai stăm la cald și suportăm cu greu nopțile tropicale. Nu știu voi, dar eu am dormit mai puțin decât ar fi trebuit, pentru că e foarte cald și am o zonă de indisponibilizare, hai să zicem așa, pentru aparatul condiționat, care se remediază în 24 de ore. Dar ce să facem? Asta e situația. E 10 și 20 de minute pe frecvențele Viva FM. În continuare stau cu tine până la 13. Avem piesă oriunde ai fi, în doar câteva minute. Îți recomand o zi liniștită, grijă la excese în fiecare oră.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Ești cu mine pe frecvențe, orice ar fi, știi că fie vorbim despre vreme, fie vorbim despre fotbal, fie vorbim despre bani. Această ultimă variantă mi-a surâs în această dimineață, pentru că am dat peste o știre conform căreia românii din diaspora au trimis acasă 1,8 miliarde de euro în primele 3 luni ale acestui an, un record absolut cu aproape 20% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru prima dată în 2 ani și jumătate, românii din Germania i-au depășit pe cei din Marea Britanie. De acolo au venit cei mai mulți bani. Dar România, să știți că nu e doar o țară care primește bani de afară, cum se zice. Tot mai mulți muncitori străini lucrează la noi și au crescut semnificativ și sumele pe care aceștia le trimit acasă. De altfel, România e campioana scumpirilor din Uniunea Europeană. De luni bune suntem campioni în zona asta a inflației, dar asta nu înseamnă că traiul nu s-a scumpit și în țările în care ne trăiesc foarte mulți români. Chiar și așa, parcă totuși trimisul ăsta de bani în țară are o altă semnificație în ceea ce îi privește. Deci o mulțime de bani, 1,8 miliarde de euro trimiși acasă în primele 3 luni ale acestui an. Acum depinde de fiecare în ce zonă lucrează, pentru că, de exemplu, dacă mergem pe partea cealaltă, angajatorii care aduc muncitori din Asia spun că, deși salariile din România nu se compară cu cele din Occident, țara noastră are alte aturi care o fac atractivă pentru străini. Așa cum mergem și noi prin alte părți, vin eu și alți cetățeni de alte naționalități în țara noastră. Cred într-un echilibru pe direcția asta și din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Este 10:32, un cafe lounge relaxat de vară într-o zi de luni.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Ascult playlistul ăsta frumos din Coffee Lounge și stau așa și mă gândesc că, da, odată într-adevăr aș putea să fiu așa într-un Coffee Lounge frumos, întins așa pe un șezlong, la fel cum aș putea să fiu și la o piscină cu un astfel de playlist frumos, cu o limonadă lângă mine, fără să-mi pese foarte mult de ce se întâmplă la nivel de grade de afară, dar să știți că e foarte bine și cu voi alături. În studio e cât de cât acceptabilă temperatura, dar tinde să crească pe măsură ce avem informații în ceea ce privește subiectele de la bacalaureat. Mai aștept încă să se confirme informațiile, dar din primele rezultate, hai să spunem așa, s-ar părea că elevii au avut Bacovia pentru profilul real și Arghezii pentru profilul uman. Acum n-o luăm 100% de bună, așteptăm să vedem cine iese de la examen, ce ne spune, ce se întâmplă de fapt și ce nu. Despre altceva voiam să vă povestesc, și anume despre circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. E o situație complicată pentru că pe mai multe sectoare de drum național este restricționată circulația acestor vehicule. Astăzi și mâine, evident din cauza caniculei, și e vorba de drumuri expres și autostrăzi din județele afectate de temperaturile extreme. Aici includem și județele noastre. Asta a transmis cel puțin Administrația Națională de Meteorologie împreună cu Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Bineînțeles, avem și excepții de la regulă. E vorba de transporturile de persoane, de animale vii, vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, distribuire de carburanți și alte câteva excepții care țin de imediata noastră urgență, precum și transporturi militare implicate în exerciții multinaționale. Recomandările pentru șoferi sunt cele generale pe zonă de caniculă și o adăugăm pe cea conform care ar fi bine înainte să porniți la drum să vă asigurați că presiunea din pneuri este recomandată pentru sezonul cald, că temperatura ridicată nu va accentua starea voastră de oboseală și că, bineînțeles, segmentul de drum pe care urmează să îl parcurgeți nu este supus acestor restricții. Dacă sunteți în zona noastră, vestea destul de neplăcută este că n-avem ce să facem pentru că suntem sub cod roșu. Vă recomand să găsiți rute alternative cu drumuri care să nu fie sub aceste restricții. E 10:50 pe frecvențele Viva FM. Mă întorc alături de voi cu muzică bună în playlistul nostru super și cu grupaj informativ de știri la fix 11.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

accesibilă datorită costurilor mai mici față de destinațiile externe și accesului facil. Operatorii promovează în acest sezon nou experiențe turistice, evenimente culturale și gastronomice, dar și atracții precum redeschiderea cazinoului din Constanța. Industria ospitalității speră ca lunile următoare să aducă o revenire și un sezon mai bun decât estimările inițiale. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. Cum să rămânem la răcoare pe timp de caniculă? Ministerul Sănătății a publicat un set de recomandări pentru populație ca urmare a temperaturii ridicate. Cel mai important, să consumăm lichide, nu alcool, și dacă avem aer condiționat, să nu reglăm la cea mai scăzută temperatură. La fel de esențial, dacă noi ne descurcăm, să fim atenți și la cei vulnerabili din jur, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Guvernul ne recomandă să nu ne expunem la soare între orele 11-18, să reglăm aerul condiționat de acasă, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și nu la cea mai scăzută setare. Atenție, nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius. Evitați cafeaua, ceaiul sau cola, mai ales cele cu cofeină și zahăr. Consumați fructe și legume proaspete, pepene, prune, castraveți, roșii, iar o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Ministerul ne mai recomandă să facem dușuri calde pe parcursul zilei, dar fără să ne ștergem de apă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

11 și 10 minute în Cafe Lounge de la Mr. Know It All. Trecem la opțiuni de transport. Nu știu la tine cum e, dar eu stau din ce în ce mai des așa și mă gândesc că poate ar trebui să-mi fac câteodată calculele și să văd dacă nu ies totuși mai bine când vine vorba de a apela la transportul în comun. La ce mă refer mai concret? La faptul că motorina standard urmează să se scumpească peste două zile, că na, e 1 iulie și vorba aceea de la 1 toate o iau un pic razna. Putem să povestim dacă vrei și despre salarii, că e foarte amuzant. Miercuri expiră reducerea accizei la combustibil, adică la motorină. Măsura a fost adoptată de guvern în aprilie, dacă îți mai amintești, ca reacție la creșterea prețurilor petrolului în urma războiului din Iran. Acum, dacă expiră ordonanța de urgență, e clar că prețul va crește la pompă și asta, bineînțeles, că o vor simți șoferii. În cazul motorinei, prețul este mai mare cu cel puțin 36 de bani pe litru. Asta înseamnă pentru un plin de 50 de litri, un plus de 18 lei. Știi cum e? 18 lei de aici, 18 lei de acolo și se adună. Stau așa și mă gândesc dacă se poate prelungi toată povestea asta în ideea în care să mai ținem puțin prețul sub control. Dar am înțeles că este și vacanță parlamentară de la mijlocul săptămânii, de pe întâi. Măi, dar ce frumoasă treaba asta. Știi, mai știți ceva de guvern? Nu știu, întreb așa, poate să rămână la nivel de întrebare retorică, n-am nicio problemă. Din ce știu, avem și un CSAT convocat pentru astăzi. Îți detaliez un pic ceva mai târziu ce se întâmplă concret și care sunt obiectivele României pentru summitul NATO de la Ankara, în așa fel încât să vedem un pic pe unde ne mai situăm pe zona din afara țării, hai să spunem așa, pe relații internaționale, pentru că pe zona internă știm deja cam care-i povestea și nu putem decât să ne uităm, să facem ochii mari, să respirăm adânc și cam atât. Noroc că mai avem și pauze din astea bine meritate, cum sunt cele de la Viva FM, care să ne mai energizeze și să ne mai facă așa, să ne mai descrețim frunțile. Grandma's Hands, chiar acum pe frecvențele noastre, nu uita că ești în Cafe Lounge până spre ora 13.

0: Vibericare de care mai interesantă pe frecvențele noastre. E 11 și 19 minute și așa cum îți spuneam, povestim puțin despre ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că avem de la ora 15 reuniune în Consiliul Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din 2026, de anul acesta de mai încolo, precum și forțele și mijloacele armatei române care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român pentru anul 2027. Asta a anunțat pe ordinea de zi a ședinței administrația prezidențială. Cert este că o să vedem un pic ce se mai întâmplă la nivel de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian, având în vedere că avem niște schimbări acolo. Vor fi analizate de asemenea și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Așteptăm să vedem ce și cum, pentru că ne mai uităm așa stânga-dreapta, dar câteodată ne mai uităm și în sus, dat fiind contextul cel puțin sensibil în care ne aflăm. Acum, mai mult decât atât, ce să putem face decât să sperăm că doza asta de înțelepciune va ajunge și la conducătorii pe care i-am pus acolo în fruntea țării, în așa fel încât totul să fie bine până la urmă. Da, știi cum e, dacă s-ar extinde treaba asta la nivel internațional, am fi cei mai fericiți, am fi o planetă cu oameni care se înțeleg între ei, armonie, pace, nu știu, noi ne-am obișnuit așa, războinici, e destul de complicat să vizualizeze o situație de felul acesta. Este 11:21 de minute în Cafe Lounge, sunt Alina Ungureanu, stau cu tine până spre 13, un pic de hidratare pe frecvențele Viva FM în doar câteva minute, ți le aduc pe Harry Styles cu nimic altceva decât Watermelon Sugar.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
3: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

0: Adriana Meloni și Dance. Este 11:32. Când ești cu mine, știi că ești pe mâini bune și în ceea ce privește fotbalul, pentru că am eu așa o sensibilitate la tot ce înseamnă fotbal. Canada este prima echipă calificată în optimile campionatului mondial. A fost un meci frumos cu Africa de Sud, încheiat aseară la Los Angeles cu 0-1 pentru echipa Canadei. Avem treabă și astăzi la ore oarecum decente, cel puțin în primă fază. Brazilia-Japonia se joacă la Houston la ora 20 și Germania-Paraguay de la 23:30 la Boston. Așteptăm cu foarte mare interes. Nu știu tu dacă ți-ai pregătit așa o impresie generală. Eu m-am sfătuit cu toată lumea și cu inclusiv inteligența artificială care să ne spună un pic exact cum stă treaba la nivel de posibilități și probabilități. O să merg cel mai probabil pe Argentina, dar rămâne de văzut pentru că încă e de vreme și nu se știe niciodată cum dăm peste o surpriză de gen Coasta de Fildeș sau Curaçao, parcă am văzut. Nu știu de voi, dar pe mine Curaçao mă duce într-o cu totul altă direcție și implică piscină și pahare. 11:34 pe frecvențele Viva FM. O scurtă pauză, mă întorc alături de voi cu muzică bună și un playlist numai bun de Cafe Lounge.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

aliniază, dacă am vorbit despre bani. Bineînțeles că trebuie să ascultăm și un pic de muzică legată de money, indiferent că este sau nu vorba despre Dirty Cash. E 11:44. Am dat un search pe Google al nostru prieten și bineînțeles că m-am uitat un pic ce se întâmplă astăzi, în afară de faptul că pentru creștinii ortodoxi e sărbătoare. Avem sărbătoare mare în calendar, Sfinții Petru și Pavel. Dacă aniversezi astăzi, la mulți ani să ne trăiești cu numele, cum ar veni. Și mai avem interesant de marcat astăzi, 29 iunie, este Ziua Internațională a Dunării. Marchează semnarea la Sofia a Convenției privind cooperare pentru mediu. În 1994 a trecut ceva timp de atunci, dar de ce nu, frumoasa noastră Dunăre merită și ea să fie celebrată. De asemenea, la nivel internațional, este Ziua Internațională a Tropicelor, pentru că vorbim și acolo despre o diversitate extraordinară a regiunii. Avem locuri atât de frumoase și zone atât de minunate încât, măi, parcă ar fi și păcat să nu explorăm ceva mai mult decât de obicei. Apropo de explorat, nu știu dacă mai ții minte piesa asta, dar pe mine m-a lăsat așa cu un gust foarte, foarte frumos în momentul în care a apărut. Avem o variantă simpatică din punctul ăsta de vedere. Te las și pe tine să o asculți. Sună cam așa.

0: Ascultați piesa asta la un volum nepermis de ridicat. E 11:49 de minute și până să ajungem la fix cu alte știri, îți reamintesc eu o informație pe care, dacă ai ratat-o, să știi că se apropie la nivel de implementare. Uniunea Europeană, îți reamintesc, face un pas major în consolidarea siguranței rutiere, impunând noi standarde tehnice pentru autoturismele vândute pe piața comunitară. Din 7 iulie, toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre vor trebui să fie echipate cu o interfață standardizată pentru sistemele AlcoLock, menite să prevină conducerea sub influența alcoolului. Ei! Măsura face parte din etapa finală a Regulamentului General de Siguranță 2, adoptat de Uniunea Europeană încă de prin 2019, spre deosebire de fazele anterioare. Acum, etapa aceasta se aplică pentru toate autoturismele care vor primi prima înmatriculare după acest termen, inclusiv modelele deja existente pe piață. Adică dacă ai ceva nou-nouț frumușel, nu e matriculat și îl înmatriculezi, trebuie să bifeze acest sistem. Nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului, e important de știut lucrul ăsta, ci doar pregătirea tehnică a vehiculului. Adică nu o să fii obligat să sufli într-un etilotest ca să pornești mașina propriu-zis, dar mașina să poată fi echipată ulterior cu un astfel de sistem, dacă legislația națională sau o decizie judecătorească va impune acest lucru. Adică să ai spațiul și totul pregătit la gata cum ar veni, în așa fel încât în momentul în care se concretizează și ai nevoie de acest instrument, să îl poți instala fără probleme. E 11:51 de minute, o scurtă pauză să ne mai răcorim puțin, după care avem muzică bună în playlistul Viva FM, Hoshi Jala cu Midnight. Și dacă mai avem timp, un pic de Afrojack cu Take Over Control.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectul trenului metropolitan Iași a ajuns într-un moment cheie după finalizarea studiului de fezabilitate și obținerea vizelor necesare. Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Moldova vrea autostradă la Viva FM, unde invitații au prezentat stadiul investiției și pașii care urmează până la semnarea contractului de finanțare. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Buz, a explicat că documentația tehnică a trecut prin numeroase verificări și optimizări realizate împreună cu experții Jaspers și cu reprezentanții Ministerului Transporturilor. Potrivit lui Eduard Boz, proiectul prevede modernizarea infrastructurii feroviare existente,

terenului de mini-fotbal din localitate. Investiția are o valoare totală de aproape 890.000 de lei, iar peste 400.000 de lei reprezintă contribuția din bugetul local. Potrivit documentației, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ 24 de luni. Finanțarea și monitorizarea proiectului vor fi asigurate prin grupul de acțiune locală Stejarii Argintii și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul programului LEADER destinat dezvoltării comunităților locale. Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general au fost aprobați de Consiliul Local Miroslava în ședința din 25 iunie. Acesta va fi al doilea skate park din comună, după cel inaugurat în satul Miroslava, lângă parcul de joacă, pe 1 iunie 2024. Cum să rămânem la răcoare pe timp de caniculă? Ministerul Sănătății a publicat un set de recomandări pentru populație ca urmare a temperaturii ridicate. Cel mai important, să consumăm lichide, nu alcool, și dacă avem aer condiționat, să nu reglăm la cea mai scăzută temperatură. La fel de esențial, dacă noi ne descurcăm, să fim atenți și la cei vulnerabili din jur, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Guvernul ne recomandă să nu ne expunem la soare între orele 11-18, să reglăm aerul condiționat de acasă, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și nu la cea mai scăzută setare. Atenție, nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius. Evitați cafeaua, ceaiul sau cola, mai ales cele cu cofeină și zahăr. Consumați fructe și legume proaspete, pepene, prune, castraveți, roșii, iar o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Ministerul ne mai recomandă să facem dușuri calde pe parcursul zilei, dar fără să ne ștergem de apă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, este imnul oficial al campionatului mondial de fotbal. Și ce piesă mai potrivită? Cum era? Cine era soțul, domnul cu care era Shakira? Piqué, parcă îl cheamă? Glumeții de pe rețelele de socializare spuneau că Shakira are mai multe apariții la campionatul mondial decât fostul ei partener fotbalist. Dar acum să nu fim așa răutăcioși, că nu depinde neapărat numai și numai de el sau numai și numai de ea. E 12:11, sper că stați la umbră, la răcoare și că ați băut măcar un pahar de apă în ultima jumătate de oră. Important să nu așteptați să vi se facă sete pentru a vă hidrata corespunzător. În ceea ce privește hiturile, cu siguranță suntem acoperiți și asigurați din toate punctele de vedere. Mai am o piesă foarte tare pentru tine aici, în Cafe Lounge.

0: Dacă nici cu piesa asta nu te simți exact ca în club, nu știu ce altceva te-ar putea aduce acolo, măcar așa, cu mintea în altă parte. Da, stăteam și mă uitam că ți-am pregătit o știre frumușică, dar aș putea să mai iau un, nu știu, un titlu, o titulatură, un job sau un side job. Vorbim despre vacanțe și vorbim despre un top al locurilor de vacanță realizat de către un expert în vacanțe. Există experți în vacanțe, adică e altă titulatură, că nu e agent de turism sau ceva de felul ăsta. Expert în vacanțe. Asta îți dai seama că trebuie să însemne și faptul că în viața personală aplică, bineînțeles, tot ceea ce propovăduiește la muncă, nu? Avem așadar recomandări pentru tot ceea ce înseamnă luna iulie. Suntem în clasic sezon de vară, deci automat prețurile sunt ceva mai mărișoare. Avem top 4 locuri de mers și pe locul 4 în clasament este Cavos din Corfu. Specialistul nostru a explicat că acolo sunt plaje frumoase, excursii uimitoare cu barca și restaurante cu adevărat grozave, plus că vremea te ajută cu siguranță. Pe locul 3 și deloc surprinzător din punctul meu de vedere a fost aleasă Bulgaria. E o complicată situația pentru că la nivel de cum arată, expertul nostru zice că măi, seamănă cu ce era mai de mult acum niște ani și că mai merge un pic de lucrat la partea estetică. Eu aș mai completa din punctul ăsta de vedere și aș spune că pe aceiași bani pe care îi dai în Bulgaria, în România lucrurile se complică și mai mult și o să mă opresc aici. Costa del Sol este surpriza de pe locul 2. Expertul a ales zona aceasta drept una dintre cele mai bune destinații din Europa. Ai văzut că nu ne-am dus foarte departe. Oamenii nu se gândesc deloc la Costa del Sol drept o destinație ieftină, când de fapt așa și este. Iar în ce privește raportul calitate-preț și sezonul plin în care ne aflăm, pe locul întâi în topul nostru ar fi insula grecească Rodos. E una dintre cele mai fiabile destinații din întreaga Mediterană. Ai soare, ai plaje, ai orașul vechi, ai gastronomie, ai ce să vezi cu siguranță, spune specialistul nostru în vacanțe. Deci, eu pe lângă faptul că trebuie să mă reorganizez și să-mi găsesc și asta de lucru, pentru că de ce nu, zic că ar fi interesant să ne punem un plan vacanța. Nu știu dacă al tău concediu e deja stabilit cu detalii. Eu una sunt așa mai freelancing și am hotărât doar perioada, cel puțin deocamdată. Vom vedea când se mai apropie și până unde ajungem până la urmă. E 12 și 20 de minute aici în Cafe Lounge. Am piese pentru tine foarte bune și în continuare.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
5: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Când fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
9: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
10: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751
11: 733 553. Let's write some hits. Viva FM.

0: Going back și nu neapărat la 12 și aproape 30 de minute la Viva FM. Stăteam și citeam așa pe îndelete ce se mai aude la nivel de noutăți. Nimic nou sub acest soare arzător, nici de la București, nu de alta, dar blocajul continuă pe scena politică în așteptarea desemnării unui nou premier după retragerea primei nominalizări, Eugen Tomac, și după respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, adică liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR și UDMR, dar și minorități, nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni și i-a pus așa frumos față în față vineri, săptămâna trecută. Presiunea pentru investirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât, după cum îți spuneam și la începutul întâlnirii noastre de azi, astăzi, mâine, este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță. Cred că sunt oarecum familiarizată cu termenul sesiune extraordinară. Să-mi spuneți, vă rog, dacă se aplică și la această vacanță, care durează, din ce știu eu, până în toamnă. Ne spuneți și nouă și ne anunțați dacă aveți ceva hotărât, ca să știm și noi cum stăm. A ieșit mai devreme cu o declarație Raluca Turcan și a spus că efectele vor fi catastrofale în cazul în care acest blocaj continuă. Nu e în regulă să existe instabilitate. E un blocaj care nu cred că și avea locul, dar când e vorba de politică, permiteți-mi să nu insist foarte mult, pentru că vreau să rămân la aceeași, fără riduri, fără fire de păr albe în cap. Da, prefer să mă relaxez cu vibe-ul bun de pe frecvențele Viva FM. E 12:31 de minute, mai avem puțin timp de petrecut împreună. Ești în Cafe Lounge până la 13.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: frecvențele Viva FM, stăteam și mă uitam pe o hartă de la Administrația Națională de Meteorologie, acolo pe site-ul lor meteoromania.ro, și e o hartă, de fapt, cu temperatura resimțită, da, care ia în considerare exact cum resimte corpul subiectiv ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ține cont și de umiditate și de gradul de acoperire cu nori ar cerului, nu e cazul, hai să fim serioși. Ce resimțim așadar la această oră în zona Moldovei? Simțim așa, 37 de grade la Piatra Neamț și la Suceava resimțite, 39 de grade la Târgu Neamț, în Roman și în Rădăuți, 40 de grade se simt în acest moment la Iași și la Botoșani și, bineînțeles, în zona Cotnari, 41 de grade. Să știți că se poate și mai complicat și mai fierbinte de atât la temperatură resimțită, dar asta se întâmplă mai în sudul țării, în județul Ilfov. Acestea fiind spuse, un contrast perfect între temperaturile de afară și depresia completă de la subiectele de la bacalaureat. Sunt convinsă că o să afli mai multe detalii și despre acest subiect după ora 13, când te așteaptă Alina Bat cu Draga de Ea în City Vibes, cu un vibe excelent, în așa fel încât începutul tău de săptămână să fie așa cum se cuvine. Alina Ungureanu sunt eu, până data viitoare îți recomand nu să stai la răcoare, că nu prea ai cum, ci mai degrabă să-ți păstrezi echilibrul în fiecare zi. Te salut!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Județul Iași intră sub cod roșu de caniculă după avertizările de cod galben și cod portocaliu emise în ultimele zile. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă de luni 29 iunie până miercuri 1 iulie, iar temperaturile vor urca până la 41 de grade. Specialiștii avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Nici nopțile nu vor aduce răcoare, fiind prognozate minime între 17 și 25 de grade, specifice așa numitelor nopți tropicale. Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite deplasările în intervalul orelor de vârf, să se hidrateze corespunzător și să nu se expună prelungit la soare. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. Începând cu 7 iulie, toate autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui sistem de tip alcolog, destinat prevenirii conducerii sub influența alcoolului. Noua reglementare nu-i obligă însă pe șofer să folosească un etilotest înainte de fiecare deplasare. Producătorii auto vor fi obligați doar să echipeze mașinile cu o interfață standardizată care va permite montarea ulterioară a dispozitivului dacă va fi necesar. Sistemul Alcoloc blochează pornirea motorului dacă detectează alcool în aerul expirat și este deja utilizat în mai multe state europene, în special pentru șoferii condamnați pentru conducere sub influența alcoolului sau pentru anumite categorii de conducători autoprofesioniști. Acestea au fost principalele știri ale orei.

Ți-au regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt. E zi de luni, deci e prima noastră întâlnire din această săptămână aici pe frecvențele Viva FM. Și mai mult decât atât, este una dintre acele zile în care ne împărțim așa în două categorii. Cei care dis de dimineață răspund deja la mesaje și la telefoane cu la mulți ani și cei care acum probabil și-au amintit ca un Petru, o Petra, un Pavel sau o Paula în agenda da telefonului și speră că încă nu e prea târziu. Dacă faci parte din prima categorie, sper din inimă că ți-ai început ziua cu zâmbetul pe buze, iar dacă faci parte din a doua, încă ai timp să salvezi situația, să știi. Ziua nu a trecut, abia începe, uite, pentru noi în City Vibes abia începe, deci nu e târziu niciodată, așa că înainte de orice, spun un sincer la mulți ani, o onomastică frumoasă tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de nume, să aveți o zi frumoasă și mai ales oameni dragi și faini aproape, iar noi începem până la ora 17, vom fi aici în City Vibes. Alina Batcu sunt și deschid acum calea, dau play primei piese din această întâlnire a noastră, care vine așa, cu Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: 13 și 18 minute. Mulțumesc că ești aici, asculti City Vibes la Viva FM și mă gândeam așa că sunt puține examene despre care, chiar și după mulți ani, îi spunem cu toții, mi-amintesc perfect ziua aceea. Și nu pentru că ne aducem aminte toate cele învățate sau formulele pe care a trebuit să ni le amintim acolo în fața foii de examen, ci pentru că ne amintim emoția, mai ales din dimineața zilei respective. Astăzi, mii de absolvenți de liceu au trecut prin primul mare test al acestei sesiuni de bacalaureat 2026, odată cu proba scrisă la limba și literatura română, care s-a și încheiat și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public după ieșirea primilor candidați din sălile de examen, la subiectul al doilea, elevii au primit un text la prima vedere și au avut de prezentat perspectiva narrativă, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, asta la profilul uman, respectiv lui George Bacovia la profilul real. Subiectele și baremele oficiale de corectare vor fi publicate astăzi de Ministerul Educației în jurul orei 15, deci mai avem cam o oră jumătate de așteptat până vedem întreaga listă a examenului de bacalaureat de astăzi. Le urez succes celor care au început astăzi examenul de bacalaureat și, mai mult decât orice, încredere în ei și neapărat multă răbdare și susținere din partea părinților și cadrelor didactice. Noi continuăm aici, City Vibes, îmi dau și eu examenul astăzi, poate cu playlistul acesta, primul din această săptămână. Eu cred că e fix pe gustul tău. Ia să vedem.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: întâmplă și la tine la fel? Cumva în perioada asta parcă tot ce auzi este despre căldură. Cumva este aproape imposibil să o ignorăm. Intri pe internet, caniculă, sună telefonul și aproape că te aștept să spună și el să bei apă. Promit că eu nu vreau să mă transform în vocea aplicațiilor care îți trimit notificări așa din oră în oră să te hidratezi, dar pentru că temperaturile chiar sunt foarte ridicate zilele acestea, cred că merită să ascultăm câteva recomandări venite de la cei care sunt în măsură să ne dea sfaturi în această direcție, așa că propun să ascultăm chiar acum declarația purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Iași pe această temă a caniculei din perioada aceasta.
1: Sunt desigur și recomandări pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice. Trebuie creat un ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului. Este necesară o hidratare corespunzătoare cu apă plată, cu ceai slab îndulcit sau sucuri naturale fără adaos de conservanți. Se vor consuma numai alimente proaspete, se va evita consumul alimentelor ușor perisabile. Este interzis consumul de alcool și cafea pe timpul caniculei și, desigur, se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei sau dacă este absolut necesar, se va folosi îmbrăcăminte ușoară.
0: Așadar, respectarea unor măsuri atât de simple poate reduce semnificativ efectele caniculei și poate preveni complicațiile provocate de temperaturile extreme. Îți urez sau îți doresc cât de multă răcoare se poate în perioada asta, foarte multă hidratare și o să facem așa energia să fie la cote mai mari și mai ridicate cu playlistul Viva FM. Continuăm City Vibes, detalii pe subiectul acesta și pe alte subiecte găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu sunt Alina Batcut, mulțumesc că ești aici și îți urez așa răcoare, soare cu limită, să fie un echilibru bun și frumos, 13 și 35 de minute, mulțumesc că ești aici.
2: Pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: 16:47, așa cum nu putem să ignorăm temperaturile ridicate din aceste zile, pentru că ele sunt aici și ne fac cumva să ne schimbăm ritmul de viață, programul și mai ales așa cum ne planificăm lucrurile. Într-o zi obișnuită de lucru sau nu, cred că la fel de bine nu putem să ignorăm elefantul din cameră, și anume ce se întâmplă în această perioadă la nivel național, acest blocaj politic care continuă în perioada aceasta în așteptarea desemnării unui nou premier, asta după retragerea primei nominalizări, și anume Eugen Tomac, și după respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, și anume liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului i-a chemat la Palatul Cotroceni și i-a pus față în față. Asta se întâmpla vineri. Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare, cu cât marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță. Cam asta este update-ul așa scurt la nivel național, dar cu toate detaliile vin știrile de la fixul orei 14, pentru că ne aflăm la finalul primei noastre ore din discuția de astăzi. City Vibes este la 13:49 acum, așadar, la fixul orei 14 vin știrile, imediat după știri mă întorc eu aici pe frecvențe, dar te mai las așa cu remixurile astea faine și fresh, poate te mai răcoresc puțin pe temperaturile acestea.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Centrul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit! Sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Litoralul românesc a atins weekendul trecut cel mai ridicat nivel de ocupare de la începutul sezonului estival. Aproximativ 90.000 de turiști au ajuns pe litoral, iar operatorii din turism estimează că în următoarele săptămâni stațiunile de la malul mării ar putea ajunge la capacitate maximă. Reprezentanții industriei spun că vremea caniculoară și apropierea perioadei de concediu au contribuit la creșterea numărului de turiști. Sezonul a început însă cu dificultăți, după o scădere importantă a cererii influențată de reducerea valorii tichetelor de vacanță și de presiune asupra bugetelor familiilor. Specialiștii afirmă că românii aleg mai târziu momentul rezervării vacanțelor și preferă adesea o singură vacanță mai lungă, în locul mai multor sejururi scurte. În acest context, litoralul românesc rămâne o variantă accesibilă datorită costurilor mai mici față de destinațiile externe și accesului facil. Operatorii promovează în acest sezon nou experiențe turistice, evenimente culturale și gastronomice, dar și atracții precum redeschiderea cazinoului din Constanța. Industria ospitalității speră ca lunile următoare să aducă o revenire și un sezon mai bun decât estimările inițiale. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. Cum să rămânem la răcoare pe timp de caniculă? Ministerul Sănătății a publicat un set de recomandări pentru populație ca urmare a temperaturii ridicate. Cel mai important, să consumăm lichide, nu alcool și, dacă avem aer condiționat, să nu reglăm la cea mai scăzută temperatură. La fel de esențial, dacă noi ne descurcăm, să fim atenți și la cei vulnerabili din jur, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Guvernul ne recomandă să nu ne expunem la soare între orele 11-18, să reglăm aerul condiționat de acasă, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și nu la cea mai scăzută setare. Atenție, nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius. Evitați cafeaua, ceaiul sau cola, mai ales cele cu cofeină și zahăr. Consumați fructe și legume proaspete, pepene, prune, castraveți, roșii, iar o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Ministerul ne mai recomandă să facem dușuri calde pe parcursul zilei, dar fără să ne ștergem de apă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

ne-a purtat la acest început de oră până în California. Acum ne întoarcem puțin, măcar cu picioarele pe pământ sau după caz în trafic la birou sau pe drumul spre următoarea întâlnire. Oriunde ai fi, mă bucur că ești aici. Noi intrăm în a doua oră de City Vibes și îți promit că playlistul rămâne la fel de bun. Sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17. Continuăm.

0: Am ascultat Home chiar acum pe frecvențele Viva FM. Apropo de asta, acasă vor sta mâine elevii care ar fi trebuit tot mâine să susțină a doua probă de la examenul de bacalaureat din acest an. Asta pentru că informație de ultimă oră din partea Ministerului Educației și Cercetării, care a modificat calendarul primei sesiuni a examenului național de bacalaureat, amânând cu o zi proba scrisă obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie în funcție de profil, examenul programat inițial pentru ziua de marți, 30 iunie, va fi susținut miercuri, 1 iulie, și decizia sigur că vine într-un context excepțional, adoptat pe fondul avertizării de cod roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Așadar, se amână cu o zi proba scrisă care ar fi trebuit să fie susținută mâine de elevii care au început astăzi acest examen al maturității în 2026. Le urăm succes pe mai departe. Poate va fi mai cu multă tihnă, mai cu mult timp de pregătire și să fie cu rezultate mai bune. Până în ciuda contextului actual, 14 și 18 minute, detalii pe acest subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și mai ales vin și știrile de la fixul orei 15. Până atunci însă avem piesele astea fresh aici în playlistul Viva FM, care ne amintesc așa de ce înseamnă poate energia de pe o plajă, cum sună, sau poate începutul unui festival, nu te mai țin, nu te mai țin.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Maria, casa noastră într-un remix numai bun de ascultat, într-o zi de vară, 29 iunie, 14:32. Suntem în City Vibes la Viva FM și îți amintești, de fapt îl știm cu toții, acel dosar cu șine pe care trebuia să-l pregătim peste tot pe unde mergeam, mai ales în instituțiile statului, și dacă aveam dubii cu referire la anumite documente, dacă ne trebuie sau nu ne trebuie, cu siguranță niciodată dintr-un dosar cu șine nu lipsește copia actului de identitate. Ei, se pare că instituțiile statului, dar și firmele private, nu vor mai avea voie să ceară copia cărții de identitate, ci vor fi nevoite să acceseze Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Așa prevede un proiect votat de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Inițiatorul proiectului este senatorul USR Ciprian Rus, pe care îl ascultăm chiar acum să vedem de unde a pornit ideea acestui proiect.
1: Este absurd ca statul să ceară copia unui act pe care chiar statul a emis. Această inițiativă schimbă regula. Dacă o instituție are nevoie să verifice identitatea, domiciliul sau reședința unei persoane, o face direct, legal și securizat prin registrele statului. Nu mai cerem copii inutile, nu mai multiplicăm date personale prin dosare, e-mail-uri și platforme, nu mai confundăm digitalizarea cu mutarea dosarului cu șină într-un PDF.
0: Și se pare că, mai mult decât atât, instituțiile care nu vor respecta această interdicție de a solicita copia actului de identitate vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Proiectul nu a ajuns la final în momentul acesta, nu este votat, dar va merge la Camera Deputaților pentru un vot final. Urmărim și noi și revenim aici cu detalii pe subiectul acesta. Până atunci însă continuăm cu energia asta numai bună pentru o zi de luni. Să-ți fie bine!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Yeah. Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes. Let's

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica care aduce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Ana Blandiana pentru români? Pentru că este una dintre cele mai puternice voci ale literaturii române contemporane, dar și un simbol al curajului intelectual într-o perioadă în care libertatea de exprimare era grav limitată. Prin poeziile și implicarea ei civică a devenit nu doar un scriitor valoros, ci și o conștiință morală a societății românești. Născută în anul 1942 la Timișoara, pe numele adevărat Otilia Coman, este atrasă de tânără de literatură, de limbajul poetic și de ideea de libertate, care aveau să-i definească întreaga creație. Urmează facultatea de filologie la Cluj-Napoca, formarea intelectuală oferindu-i instrumentele necesare pentru a construi o operă literară profund metaforică și filozofică. Își ia pseudonimul Ana Blandiana după numele satului natal al mamei din județul Alba și publică primul volum, Persoana întâi plural, în anul 1964. În perioada de relativă deschidere culturală, beneficiază de burse în Statele Unite și în Germania, pe atunci federală, unde intră în contact cu medii culturale valoroase. Se căsătorește cu scriitorul Romulus Rusan, care îi împărtășește dragostea și dorința de emancipare culturală. Dar atitudinea directă și revendicativă, în dezacord cu preceptele comuniste ale vremii, îi cauzează Anei Blandiana mari neplăceri în carieră. În mai multe rânduri este interzisă la publicare, cărțile sale ajungând chiar să fie retrase din librării și biblioteci. Cenzura nu admite nici măcar cartea de poezii despre Motanul Arpagic, interpretat de cititor drept o aluzie la dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Schimbarea politică din 1989 vine exact la timp, Ana Blandiana descoperindu-și o altă latură a personalității, implicarea în viața politică și socială. Fondează Alianța Civică și se implică activ în memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet, încercând să aducă în actualitate atât democratizarea societății, cât și păstrarea memoriei colective. Ea însă își declară că libertatea este cea mai mare bogăție a unei națiuni și acționează în acest sens. Și astăzi, la vârsta de 84 de ani, Ana Blandiana este fidelă crezului că libertatea poate și trebuie transformată într-o formă de rezistență și memorie. Într-adevăr, o viață trăită la cea mai înaltă intensitate.
0: City Vibes, Life in Motion.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Județul Iași intră sub cod roșu de caniculă după avertizările de cod galben și cod portocaliu emise în ultimele zile. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă de luni 29 iunie până miercuri 1 iulie, iar temperaturile vor urca până la 41 de grade. Specialiștii avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Nici nopțile nu vor aduce răcoare, fiind prognozate minime între 17 și 25 de grade, specifice așa numitelor nopți tropicale. Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite deplasările în intervalul orelor de vârf, să se hidrateze corespunzător și să nu se expună prelungit la soare. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. Începând cu 7 iulie, toate autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui sistem de tip alcolog, destinat prevenirii conducerii sub influența alcoolului. Noua reglementare nu îi obligă însă pe șofer să folosească un etilotest înainte de fiecare deplasare. Producătorii auto vor fi obligați doar să echipeze mașinile cu o interfață standardizată care va permite montarea ulterioară a dispozitivului dacă va fi necesar. Sistemul alcolog blochează pornirea motorului dacă detectează alcool în aerul expirat și este deja utilizat în mai multe state europene, în special pentru șoferii condamnați pentru conducere sub influența alcoolului sau pentru anumite categorii de conducători autoprofesioniști. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

15 și 11 minute, am intrat în a treia oră de City Vibes aici la Viva FM în această zi de luni, 29 iunie. Bine te-am găsit sau regăsit dacă abia ai deschis frecvența. Mă gândeam așa că există artiști care au avut succes cât au fost pe scenă și există artiști care la ani buni după ce au urcat ultima dată în fața publicului încă reușesc să stabilească recorduri. Este și cazul lui Michael Jackson. Asta pentru că filmul biografic Michael a stabilit un nou record și a devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile, cu încasări de aproape $1 miliard la nivel mondial. A depășit inclusiv succesul Oppenheimer. Producția are în rol principal pe nepotul artistului și urmărește povestea lui Michael de la anii petrecuți în Jackson 5 până la momentul în care a devenit și a fost supranumit regele popului. Și cred că asta spune foarte multe despre impactul pe care unii artiști îl au astăzi. Muzica nu se oprește odată cu ultimul concert, ci continuă să inspire generații întregi, chiar și, uite, pe marele ecran. Dacă nu l-ai văzut încă, să știi că filmul rulează deja, adică rulează în continuare pe marile ecrane, inclusiv la noi în zona Moldovei, în cinematografele de stat sau în cinematografele comerciale private. 15 și 12 minute, suntem, așa cum ți-am spus, în a treia oră de City Vibes. Mulțumesc că ești aici și continuăm cu energia asta bună pentru o zi de vară!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
5: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-a luat eu.
6: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
7: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.

0: Dacă pentru 3 minute ai uitat cât de cald este afară, cred că Mozec cu Disco Dancer și-a făcut treaba. Și cumva partea frumoasă la muzica bună este că nu te întreabă unde ești, ci îți schimbă starea oriunde te-ar găsi. Mă gândeam mai devreme că citise la un moment dat despre faptul că în Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în brațe. Tu știai de asta? E cât se poate de real să știi. Echipe din toată lumea participă, iar premiul pentru câștigător este greutatea soției în bere. Să recunoaștem, unele competiții par imposibil de inventat, aparent nu pentru toată lumea. Și te las cu informația asta, continuăm cu playlistul ăsta fain, să-ți fie bine și răcoare oriunde te-ai afla acum.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: Așa cum a văzut o țară întreagă în direct și chiar și în reluare, George Simion i-a făcut ca la nufărul pe grindenii și olguții din PSD. Retragerea din sală a dat peste cap învestirea premierului de carton Adrian Veștea, așa încât președintele PSD a rămas în offside, neștiind dacă să se autopropună sau să mai stea o tură. Probabil se teme, dacă va ajunge din nou premier, să nu fie dat iar jos de propriul partid.
3: Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct.
2: Nicu Șordan a mai trebuit să se justifice odată, după ce a fost fotografiat la Bruxelles, stând la terasă alături de Rareș Batistuță Bogdan, premierul invizibil Eugen Tomac și șeful SPP Lucian Pahonțu, locatarul de la Cotroceni a motivat că toți am mâncat la aceeași masă. Totuși, din punct de vedere gramatical, corect ar fi fost să spună, toți ne-am mâncat la aceeași masă. Sperăm să nu le fi căzut greu la stomac.
4: Opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte.
2: Vrednic este. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, a primit Ordinul Crucea Bucovinei de la Arhiepiscopul Calinic, în semn de prețuire pentru deschiderea manifestată față de protejarea patrimoniului religios, cultural și social. Primarul a mulțumit respectuos și a îngăimat că distinția îl obligă să muncească cu onestitate, frică de Dumnezeu și dăruire totală. Oare asta înseamnă că va mai renunța la dictatura controlată atât de dragă lui?
5: Nu-mi plac tranderile, pentru că nu le pricep. Nu-mi plac schițele, nu-mi plac fotografiile de orice fel și nici aplicarea asupra acestor iluzii, pentru că ele ne fructificându-le, ne duc în zona minciunilor sau angajamentelor asumate și nerealizate.
6: Să dăm realitatea, să găsim nu negina, nu putrigaiul din pădure, și să găsim copacii tineri, să găsim tot ceea ce este bun și demn.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Săptămâna aceasta mii de tineri intră în sălile de examen pentru bacalaureat. Și, ca în fiecare an, vom auzi aceeași formulare solemnă. Examenul maturității. De fiecare dată mă amuză puțin expresia asta. Pentru că, sincer, dacă bacalaureatul ar măsura maturitatea, mulți dintre noi ar trebui să-l mai susținem odată la 40 sau chiar la 50 de ani. Bacul măsoară multe lucruri. Cunoștințe, atenție, disciplină, capacitatea de a gestiona emoțiile într-o dimineață cu prea puțin somn și prea multă cafea. Dar maturitatea? Aceea vine mai târziu. Uneori când înveți să plătești facturi, alteori când îți ceri scuze, când pierzi ceva important sau când înțelegi că nu poți controla totul. Pentru absolvenții de liceu însă, bacalaureatul marchează altceva. Sfârșitul unei epoci. Poate ultima vară din viață în care grupul de prieteni este încă aproape întreg. Ultima perioadă în care viitorul are încă o formă clară. După examen, drumurile încep să se despartă. Unii merg la facultate, alții aleg să muncească, unii pleacă din oraș, alții din țară. Iar ceea ce astăzi pare permanent, începe încet să se transforme în amintire. De aceea cred că bacalaureatul este mai puțin despre note și mai mult despre praguri. Despre acel moment rar în care închizi o ușă fără să știi exact ce se întâmplă dincolo de următoarea. La 18 sau 19 ani, ai impresia că examenul acesta va defini totul. Peste 10 ani vei descoperi că a definit mult mai puțin decât credeai. Viața are obiceiul să ofere și alte examene. Unele fără sală, fără supraveghetori și fără barem. Iar vestea bună este că la cele mai importante dintre ele nu contează nota la bac. Așa că, dragi absolvenți, intrați în sălile de examen cu încredere. Faceți tot ce știți mai bine și apoi mergeți înainte. Pentru că bacalaureatul este important, dar nu chiar atât de important pe cât credeți astăzi. În schimb, omul care veți defini după el contează enorm. Iar pentru acel examen aveți la dispoziție tot restul vieții.
2: City Vibes.
3: Less stress, more groove. Viva FM.

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Registrul Auto România are o nouă conducere după ce fostul șef al instituției, Octavian Marius Varvara, s-a pensionat, încheiind o activitate de peste 3 decenii în cadrul reprezentanței locale. În locul acestuia, conducerea este preluată de Marianus Catu, fost șef al Autorității Rutiere Române Iași, care revine astfel într-o funcție de top în domeniul transporturilor. Mandatul său este unul provizoriu pentru o perioadă de aproximativ 6 luni, până la finalul anului 2026. Potrivit informațiilor din instituție, noul director are o experiență de circa 15 ani în cadrul RAR, fiind implicat anterior și în activități de coordonare la nivel județean. Marianus Catu a declarat că în acest moment nu poate oferi detalii suplimentare și că toate informațiile oficiale vor fi transmise prin structura centrală a Registrului Auto Român. Schimbarea vine într-un moment în care RAR Iași gestionează un volum ridicat de activitate, cu zeci de verificări auto efectuate zilnic și un flux constant de solicitări din partea publicului. Instituția rămâne una dintre cele mai importante structuri din județ în domeniul siguranței rutiere și al verificărilor tehnice auto. Fotbalul ieșan continuă să traverseze o perioadă de incertitudine, iar viitorul clubului Politehnica Iași urmează să fie decis în zilele următoare. Administratorul formației a anunțat că până cel târziu miercuri va fi luată o hotărâre importantă privind direcția în care va merge clubul, în contextul discuțiilor aflate în desfășurare la nivel de conducere. Până miercuri vom ști ce se întâmplă, a transmis oficialul Politehnicii Iași, fără să ofere însă detalii clare despre variantele luate în calcul sau despre scenariile posibile pentru viitorul echipei. În acest moment, clubul se află într-o perioadă de analiză și așteptare, iar activitatea sportivă și administrativă este influențată de lipsa unei decizii finale. Conducerea încearcă să identifice soluții care să asigure stabilitatea echipei și continuitatea proiectului fotbalistic de la Iași. Situația este urmărită cu atenție, atât în interiorul clubului, cât și de suporterii care așteaptă clarificări privind viitorul formației. În lipsa unor informații oficiale detaliate, rămân deschise mai multe scenarii legate de organizare, finanțare și planul sportiv. Pentru Politehnica Iași urmează astfel o săptămână decisivă, în care conducerea este așteptată să ofere răspunsuri clare cu privire la direcția clubului. Până miercuri, situația rămâne în continuare neschimbată, însă o decizie oficială ar putea lămuri viitorul uneia dintre echipele cu tradiție din fotbalul românesc. O tragedie a avut loc în San Jose, California, într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale, unde oamenii urmăreau meciurile pe ecrane mari. Un atac armat s-a soldat cu un mort și un rănit grav, potrivit poliției locale. Incidentul s-a produs în San Pedro Square, un loc frecventat de fani în timpul turneului, însă autoritățile spun că în momentul atacului nu era difuzat niciun meci. Poliția a transmis că una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului, iar cealaltă a fost transportată la spital în stare critică. Zona a fost imediat izolată, iar mai multe străzi din apropiere au fost închise pentru desfășurarea anchetei. Autoritățile au precizat că investighează cazul ca pe un omor și încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul. Martorii au descris scene de panică, iar un agent de securitate a declarat că victima rănită avea leziuni grave și se afla în stare de suferință până la sosirea echipajelor medicale. Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit deocamdată informații despre posibili suspecți sau despre motivul atacului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

deschide această ultimă oră de emisie în City Vibes astăzi la Viva FM și mă gândeam așa la un lucru foarte simpatic pentru ora aceasta 16 și 10 minute, indiferent unde te prinde, dacă ești pregătit să mergi spre casă sau poate în mijlocul treburilor. Mă gândeam la expresia aceea din Italia cu dolce far niente, adică plăcerea de a nu face nimic nu înseamnă lene, înseamnă să te bucuri măcar pentru câteva minute de o pauză fără grabă și neapărat fără vinovăție. Nu știu dacă reușim chiar astăzi, dar măcar până ajungi acasă sau până la finalul treburilor avem playlistul acesta care ne ajută fie să încetinim puțin, fie să ne luăm energia de care avem nevoie. Continuăm cu play-

Playlistul din City Vibes pe energia unei veri numai bune de trăit la radio, dacă nu suntem pe plajă deja. 16:10, mulțumesc că ești aici.

0: Și pe acest remix fain îți propun să mergem puțin în Marea Britanie, acolo unde se pare că șoferii riscă amenzi de până la 110 lire sterline, asta dacă stau în mașini staționate cu aerul condiționat pornit pe durata valului de căldură extremă. Autoritățile au avertizat că staționarea cu motorul pornit doar pentru răcorire poluează atmosfera. Asta poate atrage amenzi din partea poliției sau a agenților civili. Da, cam asta se întâmplă în Anglia. Deci ne gândim la sănătatea noastră, cam ăsta e mesajul, dar să nu uităm nici de natură. 16 și 18 minute, ne întoarcem la ale noastre, suntem în City Vibes, mulțumesc că ești aici!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: FM, 16 și 32 de minute și mă gândeam așa că în ritualul zilelor de vară, dincolo de playlistul ăsta fain de pe frecvențele Viva FM, parcă există două sunete pe care le auzim cel mai des, aerul condiționat și bâzâitul unui țânțar fix când vrei să adormi. Apropo de țânțar, știai că doar femelele țânțar înțeapă? Da, e real. Asta pentru că au nevoie de proteinele din sânge pentru a produce ouă, cumva este vorba de natură, deci ea este de vină, dacă vrem să dăm vina pe cineva, masculii se hrănesc doar cu nectar. Așadar, dacă te-a ținut cineva treaz azi noapte, măcar știm pe cine să dăm vina și data viitoare când se aude bâzâitul unui țânțar fix la urechea ta, să știi că este vorba despre o femelă. 16 și 33 de minute, îți doresc să-ți fie cu răcoare și fără țânțar în preajmă pe mai departe. Un lucru e cert, piesele astea faine și fresh sunt în continuare aici.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits. Viva FM.

0: The Time într-un remix tare fain aici pe frecvențele Viva FM și e timpul și la noi, e timpul pentru noi să ne luăm la revedere, dar nu înainte de a-ți face promisiunea că ne reauzim mâine de la 13 tot aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă îți mulțumesc că ai ales să petrecem împreună această zi de luni și înainte să ne despărțim, am așa o rugăminte, mai ales pe canicula aceasta, ai puțin mai multă grijă de tine, mai bea un pahar cu apă, caută umbră când poți și dacă ai oameni dragi despre care știi că nu suportă temperaturile sau că le suportă mai greu acestea, temperaturile acestea ridicate, dă-le un telefon sau mai treci pe la ei cumva. Uneori un gest așa mic face o diferență mare. Eu mă opresc aici, ne auzim mâine de la 13, sunt Alina Batcu și te invit zilnic în City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci ridică puțin volumul la lucrurile astea care te fac să te simți bine și să știi că muzica e reală, e studiat, e dovedit științific chiar faptul că ne ridică energia. Așadar, la fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri Viva Deep Music, deci e semnul bun să rămâi aici pe frecvențele Viva FM. 16 și 48 de minute acum. Mulțumesc că ai fost aici. Bye!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Pentru a permite refacerea rezervelor de apă și pentru a evita întreruperi necontrolate în alimentare, Apa Vitale s-a anunțat introducerea unui program temporar de furnizare a apei potabile în comuna Bârnova. Măsura este determinată de consumul ridicat înregistrat în ultima perioadă, care a dus la diminuarea semnificativă a rezervelor din rezervoarele de înmagazinare. Astfel, începând cu 29 iunie și până pe 6 iulie, apa potabilă va fi furnizată zilnic în intervalul orar 6:22. În localitățile Bârnova parțial, Pietrăria, Păun parțial, Cercu parțial, precum și în zona cartier Ciprian Porumbescu pe șoseaua Bucium, de la ieșirea din Iași până la motel Bucium. Operatorul precizează că după fiecare reluare a furnizării vor fi efectuate operațiuni de spălare a conductelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă, iar apa rezultată va fi evacuată în rețeaua de canalizare. De asemenea, Apa Vital subliniază că nu intervine asupra instalațiilor interioare ale imobilelor în cazul în care apa prezintă temporar turbiditate după reluarea furnizării. Utilizatorii sunt sfătuiți să lase robinetele deschise câteva minute până la limpezirea apei. Turismul cultural din Iași continuă să crească, iar Palatul Culturii și celelalte muzee din oraș au înregistrat încasări peste estimări din vânzarea de bilete. Potrivit datelor financiare, Palatul Culturii a adunat în ultimii ani venituri proprii de peste 5,5 milioane de lei, ceea ce confirmă interesul ridicat al vizitatorilor. Chiar și așa, subvențiile de la bugetul de stat rămân baza finanțării pentru funcționarea muzeelor, acoperind cea mai mare parte a cheltuielilor. În perioada de vârf, cum este sezonul turistic, încasările pot ajunge la sute de mii de lei, însă acestea nu sunt suficiente pentru susținerea integrală a activității. Astfel, muzeele din Iași depind în continuare de sprijinul public, în ciuda creșterii numărului de vizitatori. Odată cu apropierea sezonului cald și a vacanțelor, medicii trag un semnal de alarmă privind expunerea la soare și riscurile pentru sănătate. Specialiștii recomandă ca statul la plajă sau în soare să fie făcut cu prudență, respectând câteva reguli simple, dar esențiale. Expunerea la radiațiile ultraviolete în intervalul de mijloc al zilei, în special între orele 11 și 16, este considerată cea mai periculoasă, deoarece poate duce la arsuri solare, îmbătrânirea pielii și în timp la probleme mai grave, inclusiv afecțiuni dermatologice. Medicii subliniază că protecția solară trebuie să includă mai multe măsuri: evitarea expunerii prelungite la soare, purtarea hainelor care acoperă pielea, folosirea pălăriilor și a ochelarilor de soare, dar și aplicarea corectă a cremelor cu factor de protecție. Specialiștii atrag atenția că loțiunile de protecție solară trebuie reaplicate periodic, mai ales după not sau transpirație, deoarece își pierd eficiența în timp. De asemenea, expunerea trebuie făcută treptat, nu brusc, pentru a permite pielii să se adapteze. Un alt aspect important este hidratarea corespunzătoare, spun medicii, deoarece temperaturile ridicate și expunerea la soare cresc riscul de deshidratare și insolație. Recomandările sunt valabile pentru toate categoriile de vârstă, însă copiii și vârstnicii sunt considerați cei mai vulnerabili în fața efectelor razelor solare. Specialiștii spun că respectarea acestor reguli simple poate reduce semnificativ riscurile asociate expunerii la soare și poate transforma vacanța într-una sigură, fără probleme de sănătate. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară plăcută!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Let's write some hits.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
3: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Registrul Auto România are o nouă conducere după ce fostul șef al instituției, Octavian Marius Varvara, s-a pensionat, încheiind o activitate de peste 3 decenii în cadrul reprezentanței locale. În locul acestuia, conducerea este preluată de Marian Uscatu, fost șef al Autorității Rutiere Române Iași, care revine astfel într-o funcție de top în domeniul transporturilor. Mandatul său este unul provizoriu pentru o perioadă de aproximativ 6 luni, până la finalul anului 2026. Potrivit informațiilor din instituție, noul director are o experiență de circa 15 ani în cadrul RAR, fiind implicat anterior și în activități de coordonare la nivel județean. Marian Uscatu a declarat că în acest moment nu poate oferi detalii suplimentare și că toate informațiile oficiale vor fi transmise prin structura centrală a Registrului Auto Român. Schimbarea vine într-un moment în care RAR Iași gestionează un volum ridicat de activitate, cu zeci de verificări auto efectuate zilnic și un flux constant de solicitări din partea publicului. Instituția rămâne una dintre cele mai importante structuri din județ în domeniul siguranței rutiere și al verificărilor tehnice auto. Fotbalul ieșan continuă să traverseze o perioadă de incertitudine, iar viitorul clubului Politehnica Iași urmează să fie decis în zilele următoare. Administratorul formației a anunțat că până cel târziu miercuri va fi luată o hotărâre importantă privind direcția în care va merge clubul, în contextul discuțiilor aflate în desfășurare la nivel de conducere. Până miercuri vom ști ce se întâmplă, a transmis oficialul Politehnicii Iași, fără să ofere însă detalii clare despre variantele luate în calcul sau despre scenarii posibile pentru viitorul echipei. În acest moment, clubul se află într-o perioadă de analiză și așteptare, iar activitatea sportivă și administrativă este influențată de lipsa unei decizii finale. Conducerea încearcă să identifice soluții care să asigure stabilitatea echipei și continuitatea proiectului fotbalistic de la Iași. Situația este urmărită cu atenție, atât în interiorul clubului, cât și de suporterii care așteaptă clarificări privind viitorul formației. În lipsa unor informații oficiale detaliate, rămân deschise mai multe scenarii legate de organizare, finanțare și planul sportiv. Pentru Politehnica Iași urmează astfel o săptămână decisivă, în care conducerea este așteptată să ofere răspunsuri clare cu privire la direcția clubului. Până miercuri, situația rămâne în continuare neschimbată, însă o decizie oficială ar putea lămuri viitorul uneia dintre echipele cu tradiție din fotbalul românesc. O tragedie a avut loc în San Jose, California, într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale, unde oamenii urmăreau meciurile pe ecrane mari. Un atac armat s-a soldat cu un mort și un rănit grav, potrivit poliției locale. Incidentul s-a produs în San Pedro Square, un loc frecventat de fani în timpul turneului, însă autoritățile spun că în momentul atacului nu era difuzat niciun meci. Poliția a transmis că una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului, iar cealaltă a fost transportată la spital în stare critică. Zona a fost imediat izolată, iar mai multe străzi din apropiere au fost închise pentru desfășurarea anchetei. Autoritățile au precizat că investighează cazul ca pe un omor și încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul. Martorii au descris scene de panică, iar un agent de securitate a declarat că victima rănită avea leziuni grave și se afla în stare de suferință până la sosirea echipajelor medicale. Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit deocamdată informații despre posibili suspecți sau despre motivul atacului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută? Că eu am sărășit.
3: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
2: Așa, și?
3: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine acolo, pe canape, în fața focului.
4: Vera. Șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
1: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Let's ride, zombie.

0: yoga on your face.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz. Face bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Pentru a permite refacerea rezervelor de apă și pentru a evita întreruperi necontrolate în alimentare, Apa Vitale s-a anunțat introducerea unui program temporar de furnizare a apei potabile în comuna Bârnova. Măsura este determinată de consumul ridicat înregistrat în ultima perioadă, care a dus la diminuarea semnificativă a rezervelor din rezervoarele de înmagazinare. Astfel, începând cu 29 iunie și până pe 6 iulie, apa potabilă va fi furnizată zilnic în intervalul orar 6-22, în localitățile Bârnova parțial, Pietrăria, Păun parțial, Cercu parțial, precum și în zona cartier Ciprian Porumbescu pe șoseaua Bucium, de la ieșirea din Iași până la motel Bucium. Operatorul precizează că după fiecare reluare a furnizării vor fi efectuate operațiuni de spălare a conductelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă, iar apa rezultată va fi evacuată în rețeaua de canalizare. De asemenea, Apa Vital subliniază că nu intervine asupra instalațiilor interioare ale imobilelor. În cazul în care apa prezintă temporar turbiditate după reluarea furnizării, utilizatorii sunt sfătuiți să lase robinetele deschise câteva minute până la limpezirea apei. Turismul cultural din Iași continuă să crească, iar Palatul Culturii și celelalte muzee din oraș au înregistrat încasări peste estimări din vânzarea de bilete. Potrivit datelor financiare, Palatul Culturii a adunat în ultimii ani venituri proprii de peste 5,5 milioane de lei, ceea ce confirmă interesul ridicat al vizitatorilor. Chiar și așa, subvențiile de la bugetul de stat rămân baza finanțării pentru funcționarea muzeelor, acoperind cea mai mare parte a cheltuielilor. În perioadele de vârf, cum este sezonul turistic, încasările pot ajunge la sute de mii de lei, însă acestea nu sunt suficiente pentru susținerea integrală a activității. Astfel, muzeele din Iași depind în continuare de sprijinul public, în ciuda creșterii numărului de vizitatori. Odată cu apropierea sezonului cald și a vacanțelor, medicii trag un semnal de alarmă privind expunerea la soare și riscurile pentru sănătate. Specialiștii recomandă ca statul la plajă sau în soare să fie făcut cu prudență, respectând câteva reguli simple, dar esențiale. Expunerea la radiațiile ultraviolete în intervalul de mijloc al zilei, în special între orele 11 și 16, este considerată cea mai periculoasă, deoarece poate duce la arsuri solare, îmbătrânirea pielii și în timp la probleme mai grave, inclusiv afecțiuni dermatologice. Medicii subliniază că protecția solară trebuie să includă mai multe măsuri: evitarea expunerii prelungite la soare, purtarea hainelor care acoperă pielea, folosirea pălăriilor și a ochelarilor de soare, dar și aplicarea corectă a cremelor cu factor de protecție. Specialiștii atrag atenția că loțiunile de protecție solară trebuie reaplicate periodic, mai ales după not sau transpirație, deoarece își pierd eficiența în timp. De asemenea, expunerea trebuie făcută treptat, nu brusc, pentru a permite pielii să se adapteze. Un alt aspect important este hidratarea corespunzătoare, spun medicii, deoarece temperaturile ridicate și expunerea la soare cresc riscul de deshidratare și insolație. Recomandările sunt valabile pentru toate categoriile de vârstă, însă copiii și vârstnicii sunt considerați cei mai vulnerabili în fața efectelor razelor solare. Specialiștii spun că respectarea acestor reguli simple poate reduce semnificativ riscurile asociate expunerii la soare și poate transforma vacanța într-una sigură, fără probleme de sănătate. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară plăcută!

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Live FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian și vă prezint știrile Viva FM. Litoralul românesc a atins weekendul trecut cel mai ridicat nivel de ocupare de la începutul sezonului estival. Aproximativ 90.000 de turiști au ajuns pe litoral, iar operatorii din turism estimează că în următoarele săptămâni stațiunile de la malul mării ar putea ajunge la capacitate maximă. Reprezentanții industriei spun că vremea caniculoară și apropierea perioadei de concediu au contribuit la creșterea numărului de turiști. Sezonul a început însă cu dificultăți, după o scădere importantă a cererii influențată de reducerea valorii tichetelor de vacanță și de presiune asupra bugetelor familiilor. Specialiștii afirmă că românii aleg mai târziu momentul rezervării vacanțelor și preferă adesea o singură vacanță mai lungă, în locul mai multor sejururi scurte. În acest context, litoralul românesc rămâne o variantă accesibilă datorită costurilor mai mici față de destinațiile externe și accesului facil. Operatorii promovează în acest sezon nou experiențe turistice, evenimente culturale și gastronomice, dar și atracții precum redeschiderea cazinoului din Constanța. Industria ospitalității speră ca lunile următoare să aducă o revenire și un sezon mai bun decât estimările inițiale. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. Cum să rămânem la răcoare pe timp de caniculă? Ministerul Sănătății a publicat un set de recomandări pentru populație ca urmare a temperaturii ridicate. Cel mai important, să consumăm lichide, nu alcool și, dacă avem aer condiționat, să nu reglăm la cea mai scăzută temperatură. La fel de esențial, dacă noi ne descurcăm, să fim atenți și la cei vulnerabili din jur, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Guvernul ne recomandă să nu ne expunem la soare între orele 11-18, să reglăm aerul condiționat de acasă, astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală și nu la cea mai scăzută setare. Atenție, nu folosiți ventilatoare dacă temperatura depășește 32 de grade Celsius. Evitați cafeaua, ceaiul sau cola, mai ales cele cu cofeină și zahăr. Consumați fructe și legume proaspete, pepene, prune, castraveți, roșii, iar o doză de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar de apă. Ministerul ne mai recomandă să facem dușuri calde pe parcursul zilei, dar fără să ne ștergem de apă. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Deep in the Forest revine!
5: Deep in the Forest revine!
4: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride.

0: Viva. Deep Vibes.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: rest and my sobriety.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Riva FM.

Check for the location, we're everywhere.